Таратуңғы құсымай, ергілі құсқашқа құсық әмі ергі чашырап кәткен еді. Ачам оның дөмбісіні еніп ұрып, оның құс болышығы қарап тұрды. Әм оның ағызыны чайқыш үшін ысық су еліп келді. Яна қинақамның ұқлаш кеймені тепіп, оныңға күйдіріп қойды. Оны ұрылаштырып болғандың кейін аңдың өзі тазлық өйгі беріп өйіні тазлады. Бұладың ачам пәкатлі қапы болмады. Ача, мүжәзіңіз немінтақ яқшы? Дәуітіп, кейіндегі кәпіні ішім күйдіп әттім. Ва әр кіші сұрты ерім кечік жағыра қычып қайтып келіп, ішкін тараңыштып ечіп, әмі ерге құсып әйран қыса, әгер адаттығы аялла болған болса, әсілділі теркіп туғанда тұлап кетмесілі яқшы болғыны. Оның алдын хабар ілішкі нәдімі кейпі болсын, деп ойлап қалдым. Ачаму менің мәқсітімді түшенгендек, тазлық қылғаш, қинақанғыму асан әмәс. Хазыр соды мойты начарлышып кетті, соды қылыш тәс. Оңы жапалық тұрышу атыды. Болмыса, кем мұғара қычып өзінің мұшындақ мәсқілі білішіні қалайды. О, пәкәт үлгірәмай қиліп ерге құсты. Әгер сәлі алған болса, оңы тәрі туңғы құсқан болады, деді. Ақырда яна, оны түшен кәшке қапы болмаймен деп қошып қойды ачам.

ойлап басам, оның ғым асан әмәсілігіні түшініш, бұ дәл ұланың есіятының яқшы болышының түпсі әбекен. Тұрмыш еш кімге асан әмәс. Әмі адам өзігі түшілік жапан мұшақатләге бәрдашық беріп келіп атқан болудың. Мән сізді түшенсәм, сізнің азабыңызды ес құлалаймын. Бұ азапны сіз білән тән үстімге алалмыған тағдырды мұ, шу ачық күлләге азырақ шекер қошықтырышымен. Имканетнің барыча, сізнің рахат рәк тұрмыш кәтчірішіңізге шарайыт ярдымен. Сізгі мұ асан әмәсілігіні түшінімен. Шуға сәвәліклеріңізні чын қалбымдың кәтчіріп етімен. Сізнің түшкілләшкәлікіңізні, өз бешімчілікіңізні, аддейліқіңізні чын қалбымдың түшінімен. Хапы болай дәймен ю, әмі хапы болмаслық керекілігіні мұ білімен. Бұ бәлкім еділ инақ мұнасыватның түп елтізі болышы мүмкін,

Шуғынысы біз адат ес қыламаймыз. Біздің әзалдың әхмет бердіғініміз, қарыш тарапның біздің яқшы тараптарымыздың ғозырлынышы. Көңімізді, о менің гүзәлікім, менің талантым, менің әқіл парастым, ақ көңілікімні көрәліші керек. Шындық болғанда, мені әт оварлайды, қадырлайды деп ойлаймыз. Бұламы әлбәтті мұхим, лекен бұла күпай қымайды. Әмілетті, мәйлі әрхұтылық мұнасыват болсын, яки атыбалы болсын, бә яки қызмет ташла болсын, өзара чықшып, инақ өтіш, есіятыны тұрақлаштырыш үчін қарыш тарапның яқшы тараптардың ғозырылыныштың башқа, тек ғымы бәкірек қарыш тарапның жапасыны түшініш керек. Оғылы бұлы сүптіңіз білән, тұрмышның апыңызға еліп келген зор бесіміні білсіңіз, оның ықтыдарының чәклік, көп оқымағалықыны түшенсіңіз, ондақта, о сіздің өзі тәбелешіңізге ярдам қылалмыған, ең аң білән балыңызды тәрбейлешіні білмеген тағдырды мұ, сіз қабы болмайсыз. Оның несбәтен, пәкәт мұхаббәт вә миннәттарлықыңызлы болуды. Аны бұл сүптіңіз білән, әгер қызыңыздың 30 яшқы кіріп мұ, текеджі оғыл досы еқлықыны. Чүнкі, оның алдыңғы мәзгілдегі мұхаббәт жарахетінің сақаймығалықыны. Яки, о тіршіп лайық іздеп баққан болсы мұ, тегі муапық адамға ұчырмығалықыны. Оның сізді мұ бәкірек азаплынаватқалықыны түшенсіңіз, ондақта, сіз күн бойы ағырынып, көтілдап, мәжбұрлап, оның зөрір болмаған бесім еліп кәмейсіз. Әксіце, оның тәсәліп ерісіз, оны қолайсыз. Өзіңіздің оның қайсар таянчысы ішкәлікіңізді, оның алдыршының, қорқышының ажеті еқліқыны оныңы ес қылдыралайсыз. Қызметчі болу сүптіңіз білән, хұжайынның әр күні қанчылық түтіп болып, кәсіпләні бір тарап қылдығалықыны түшенсіңіз, оның арманғы күшілік дәрманы еқліқыны, үйлән күшсіз ішкәлігіні білсіңіз, оның қаттықлықы вә қопал межәзіні түшін әлейсіз. Әсті айдылы қызмет қылып, шіркет үшін әқиқи күш шықырышыңыз керекілігіні ес қылып етісіз. Хұжайын болу сүптіңіз білән, қызметчілерінің бір айлы кішілерінің беқіші керекілігіні, өй қарзының патынғы артығылық ішкәлігіні, атанысының еш жоңыып кесәлжән боп қағалықыны түшініп бақсаңыз, оның мукапат пұлы білә есаплашқалықы сәбілік, оның әқлақ пәзілетідің гомалынып көрмейсіз. Соғық қалық білән, оның барлық дәм еліш вақтыны қызмет білән толдырып әтмейсіз. Оныңғы мукапат пұлыны көпірек тарқытып, көпірек дәм еліш беріп, оның атанысы вә балырының алдын хәбәр елішіға шарайт хазырлап берішіне қалайсыз. Оның ғым асана мәсілігіні түшенсіңіз, оның мәйданыды тұрып, о садыр қыған үші қаталықланы кәчіру етәлейсіз. Оның әскі мәжәзіге кән қорсақ бола алайсыз. Шындыла, сілә тихымы сағылам, еқін, мұстәкен мұнасыват орында алайсылы. Сіз маңы мұ асана мәсілігіні түшенгенділа, андын қалбімге кір алайсыз.

сыйғыныдыған, ама көрішіні қалымайдыған адымыңыз бар мұ? Ятақты ке башқы үш ақмақ қыз ұқлап қалды. Мен яна ерім құт ішімлігін тұтып олдырып, күйгі бойшылықыны арлап чықтым. Бойшылық арлап етіп, біліп білмейла өткәйінің бүгінгі күні кеп қалдым. Бұлдырқы бүгін, дәл али мектеп имтағыны беріп болғандын кейінке сабақташылай еғылышы болып, бойшылықымға сән әтлік қылып, айт саңыла әмеді мойым. 3124-ді жатақтықыла мәңгі білі өтіміз деп езілған. Яны алтымыз бармақларымыз білән құраштырып чықылған алт бүрджәлік үлтізінің өпчі сүрті вә оқшаш аяқланы тізі басылы қыған тәртіпсіз юмылақ шәкілік сүрәт мұ бай еді. Бұланы көріп, бірділі бұл көңі дұсыла білән көрішіні ойлап қалдым. Бұла үлгірі бірліктен мүрін өмірге тәріп жан қылып, али мектепкі тәлпінген сәбдашларым еді.

Fırsatladılda Saudi chat aldan qaytib keldi. Vaqt farqini tugitishig'lar men uni so'rab chiqdim. Men mangulik 3124 yotoqdagi qizlar bilan yig'ilmoqchi bo'lib, ilgir kecha ich o'ltirib qart o'ynaymiz deyishadigan dekosta uchrashishga kelishdik. Yandik ustalda chechini egiz bo'lgan 2 to'liq o'tir maktab o'quvchisi o'ltirgan bo'lib, qo'lida oliy maktab imtihonining tahlidiy savollarini ilib olgan edi. Pisa yegash kitob ko'rib atdi. Qonishlig'i tushib qolgan qarramqiliq ko'zoynakni ustiga ishtirib qo'ygan oldi, ayn chog'diki bizga bahli o'xshaydi. Ocağda toluq üçüncülükte bulup, daim qanğıç uxlayamaydıq. Aldımızdan saytının birlikte sayırışımı bizde dərhal oranımızdan turğuzamaydı. Vaxtıda turmağallıqdın, yüz közlerimizde yüyüşkü ülgürmək, kimlerimizde kiyipla yügürüp çıxıp, qonğıraq çelinlaşıqı ülgürüpla sınıp qaran kırvalatdıq. Ətigəllik ögünüş vaxtı arlıqıdaki 5 minutta yüz közlerimizde yuğul baratdıq. Ağızı mağzap tolğan Şauhuy, Şaminin oqup, yanı minin ışınımını kiyipapsan o, deyitdi. Шауджа шауқыға қарап қойып, іштінің көңіл бөлгіде кейпиятан бай екен, менің құрсқым ішіп өлей деп қалды, растылы тоқып ашқыдан 10 ниямет күдек болдым, дейді. Хазір Шауджа тоқып ашқыны ішкі чайнапты ташлап қойды. Оның дейшіше, чат әлді тоқып ашқыны я беріп чықып кетіпті. Оның дегені ма тұғыра? Мен бұ бір елді пайда болған парықның пәкет вақытламас, әті әң асаслық болған тіл вә емек ішмәкнамы оқшымайды қалдықы дейес қылдым. Әмділі ішкі қол қарт ойнышымызға Шауджан білән Шауқой өйдің бәк ерақ жайғы беріп қайып райын пәрқігі масы шамуғалықыдың ағырынды. Шауи тәділ алды тәшкілдеген пағалиятлары хақыда сөз әйтті. Шауджа чәт әліклерінің чәт әлік оқуғычыларыны кәмістішке амырақ ішкенлігі хақыда қақшыды. Шауминың янфыны тоқтымай сайырды. Торды күнідің кемсе туалыдыған хейри дарла тоқтымай суал сорайды. Чәмбіркіміз оқшымайдыған боғашқа, тұрмышта айырымызымы өзгерген еді. Ортақ темімыз азлап, бір-бірімізден сөзіге әгішәмей, әмейше оңай сізілініп қалаттық.

Мен тыныш отырып қар тарқатқанш көңілімде. Сіздер білән шүнчілік чақчақлашқым келді. Бірақ ауызымны ассамла сіздердің гипонларға қандақ әгешіні ұқмай қалымын. Илгірі дейішмейдіған гипіміз жоқ еді. Байы өтіп кеткен қызыл чақмақ көнекеге оғыл бала хақиқаттан келішкен кен деген бір жүмлі сөз мұ, бір кечілік парантиміз бола алайды деп ойладым. Шауқи мүрәмге ұрып қойып, ерім ел көрмісек әң чатақчы қыз әмді тәмкен мұлайым қызға айынып қапты ғу деді. Көпчілік өзінің шақыды сөзләшін тоқтытып, әйін жағдығы ішлеріміз тоғырсады паранлышқы башылды. Көпчілік Шауминың даим мектеп формасының іштін не хата киев алады қалдықы. Шауқой әйнелі жапалық қоғылашқан 11-ші номерлік алды өжімчінің түз маңлайлық омак қыз дост тұтуа қалдықы. Шаужаның али мектеп имтаны алды да даны қорек бесіп кеткен юзының язық тәтілі өтіпла түзіліп кеткенлігі хақыды паранлашды. Өтіп кеткен ұшақ түшек ішлағыны қайты-қайты әсләштіқ. Шу бір нәтчі паран тимысымы дәу әрген сірей мәніс қамыды. Қарт ойнапмыз еріктіқ, ақыры амалсыз бекар олдырдық. Көрішімі бір қыл үйік боп қаға еді. Шаумин хейридарлаға мал салдығалықын етіп, алдыны меніп тұрды. Орындың тұрған пәйтті оның «Уф» дегелдігіні ғуа аңлап қалдым. Шаужаму арқыдылы орындың тұрып, өзінің қайтып вақыт пәрқіні таңшайдығалықын етті. Қалған бір нәтчі

0: Адам билан машина маслашыдыган стролог мудапия тори барпа кылып, саллык маалымат аркылык жүрүш турган акыл понкет заводуга карап пухта кадам ташладык.
1: Станциямыз мухбири Джо Йозен хабар кылды. Гарыптың газны шарықы яткізіш, ішкенші пішінші линиясы, кәңсай тұрыбы yolu құрылышының ішкенші номерлік тоннелі 7-ші айның 28-ші күні тұташтырылды. Гарыптың газны шарықы яткізіш, ішкенші пішінші линиясы, кәңсай тұрыбы құрылышы, дөлетіміздің ғарбы қысымыдың энергия яткізіштіке ачқұшлық тізгірліндіған ноқтылық құрылыш. Шындақла, ғаз мәнбе орны білән, дөлетіміздің отыра шарқи қысымыдеке ғазы шилтіш базарыны тұташтырдыған ядролық боғыз. Мойым yol. Бұл құрылышта 2023-лі 10-ші айының 15-ші күні құрылыш башланған болып, асаслықы тоннелі құрылышы, линия вә понкет мейдан құрылышы қатарлық құрылыш түрлеріні өзі ішіге алады. Бұның ішіде тоннелі құрылышта тағы тоннелдің жәмі 4-і ясылады. Umumiy uzunligi 23,147 kilometr keladi. Davlat turibi to'ri guruhi g'arbiy qism turibi yo'li shirkati Kangsay bo'lik turining ijroiya muavin direktori Liu Fuhe muxbirga bu qatim tutashtirilgan 2-chi nomerli tonnelning umumiy uzunligi 4236 metr keladiganligini aytib mundaq dedi. Beton qo'yish hunar san'atini alohalashtirib, maxsus beton qo'yish supsi yasab Қезіш машиністі ұда қезіп, арқысапта мас қадамда бетонның қатурышыны шыға ашырып, тоннел қезіш жәріяндығы ечіқіні вақтыды толдырып, яр қатылымы вәр үзінің олтырышып кетішіні өнімдік тізгілдіп, қоршымы тақ жыныслары құрылмасыны мұстәкемнадық, әм ұзын тоннел құрылышта бетон қойыш, құрылыш мұдетіні чәкіліп қойышта қиын мәсіліні әл қылдық, әм тоннел гәудісінің Судың мұдапияныш ұқтыдарын өстіріп, тоннел торыбы білікі вә әтіраптікі қоршымы тақжынысларының тез сүрәтті мұстәкем гәбді шәкілләндірішіні әмәлге ашырдық. Нөвәтті ғарыптың ғазыны шарықы еткізіш, 2-ші, 3-ші линиясы, кәңсай торыбы yolu құрылышының 66% тамамланды. Лиу Фухы мұндақ деді. Құрылыш омумізлік пітіп ішкі кіріштірілгенден кен, ғарыпның ғазыны шарық еткізіш тұрыбы торының ғаз білін тәмірләш мұқымлықы вә жидді тақабыл тұрышта тәмірләшкі қапалдатлықылы сәвиясы көрінерлік өсуді. Шының білін білі, құрылыш Шинжаңның байлық әвзірлікіні ұқтысады тарақият әвзірлікігі айландырып, ерлікнің ұл әсліе құрылышы вә кәсіп дәрейдісіні өстірішкі түрткі болып, пүтін мәмлекетнің жүкірі сүпәтлік тарақияты қош карбон нишанын әмәлілештірішке ешіл құвет қошуду.
0: Станцымыз бұқпері Лиу Кәй қәвер қолуды. Автоном район Еқанда, Джонгу, Шинжан, Әркін Сода Сынақ районы биотиби дөргерлік пүтін кәсіп зәнжірінің ұчық, ижади тәрәққиятыны қоллаш доғырсыдеке бір қанча тәдбірні ұттырға чықырып, биотиби дөргерлікі тәрәққиятының еңі құвітіні әр тәрәпліме жалландырды. Биотиби дөргерлікіні зор күш білен тәрәққи қылдырыш, автоном районның еңдің күлініватқан стратегиялі кәсіплеріні етіштіріш зор айтшыдке нұқтылық юнелішінің бірі. Шинжан әркін сода сынақ районыға Шинжандығы 70%-тің көп биотиби дөргерлік қарханызы топленіп, яқши кәсіп асасына азырлыған. Бұқытым ұттырғы чықырылған тәдбір әркін сода сынақ районы тәсіз қылынғандың бұянғы түнчі кәсіп зәнжіріні топлаштырып, еңліқ ярдыш тәдбері болып, биотиби дөргерлікі пүтін кәсіп зәнжірінің ұчық, ижади тәрәқиятығы күш қойшыш чөйреділіп, тижарет соды мұхиеті, тәдқиқатта еңліқ ярдыш, халқара тәрәқият, мәсулат тоныштырыш, амыл капалатыдың ибарат 5 жәрді, 19 түрлік конкрет тәдбір ұттырға қойылды. Автоном районлық соды ішлері назарыды әркін сода сынақ районы түзімді еңліқ ярытыш башқармысының муавын башлықы Ван Хоңже мұндақтыры. Күшіні мәркезләштіріп, биотиби дөргерлікі ядролық техникісі да өткелге хүчім қылып, автоном район дәрежілік чоң-чоң пән техника түріні орылаштырып yolға қойымыз. Бір бәлбақ бір yol халқара тиби дөргерлікі хәмкарлығыны паал чоңқұрлаштырып, халқара тиби дөргерлікі алмаштыру субсы бәрпа қылымыз. Биотиби дора мәсулатларыны әмәлілештіруш, кеңайтішіні тезәтіп, жоңи дору өзімліклеріні өлчәмләштіріп, өстіруш базысы бәрпа қылып, әркін сода сынақ районының өзгіче дора вә давалаш үскінілеріні ішлетіш, тоныштыруш мұнышын.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chimtirgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adab chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті, әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin ayajallangan halda mushu she'rni yozgan. Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

ішім керек кейдім. Мен оғылақтымы бір әкір тазылап чықтым. Чөтяғда бірнәч кіракеш машинның еніғі келіп, арвыларды олтырып сақлап тұрышқан еді. Ола бізні нәге десек шүйегі апырып қойатты. Мен оғылақтымы көтіріп бір арвыға чықтым. Андын ұзын еліқ бекетке апырып қойшын еттім. Бекетке бағандың кейін шәрге берішінің мұ асанғы түшмейді қалықыны белдім. Чүнкі шопыр оғылақны автобусқа еліп чықшымға ел қоймады. Оныңғы ялыр үшімі қарқымады. Қатнаштың без арпып кеткен оғылақ енімді түтірәп тұратты. Мен оның еніда немі қыларымны білемей тұраттым. Шәрге барам таңфқам. Енімді тоқтыған мен босының шопырай бешен әйнектен чықырып мәнден сорды. Ә, дедім мен жығылығдай болып. Әміз чықы, деді шопыр. Мен ішкеленгендек бірді оғылаққа, бірді машинаға қардым. Чықа, фықым, оғылықыңны іл бол. Шопырның үндеші білен мені босқа чықтым. Мені бос қейлі кәңірі дәрияғы селінған көріктің, шаллық итізлықладың, көжім мәхәлладың өтіп, бинала қат көтіріп тұған шәрі кірді. Қарсам, кешке қояшының қызғыш нұры ел бойды кесінің тәрәқліріге. Чоқ жүп тұрған биналаға түшіп тұратты. Бекетке бағандың кен, ел очыла қырапылыны беріп пиолырғы мен ұшты. Мән мұ, бір мөтчәлік, ішкі мөтчәлік, бәш мөтчәлік болдың бір нәтчін рәтләп шопырғы ұзаттым. Сияды саны бәттің, деді қолым қарап тұрған шопыр. Ішкі кішік саны ғанттым. Шопыр үндіместің, қолымдың пұлыны шартты да олды да, өзге лазымлықыны ойры беліп, қағыныны қолымғы тұтқызып қойып, машинаға кіріп кетті.

Америка путығы сапмен кешке иваған баш мұхәрір мені көріп дәруазына теғім чоңырақ қашты. Қайны кірін фықым. Олақ неге тәліп сөріп дегедек қойлық кірдім. Ау төріке бағылап қойын. Деді баш мұхәрір ойылының болыңыды ке төрікіне көзді. Олақны бағылап қойған ден кейін қолырымны, шемдірімні төзәш түріп, қиқып чықтым. Қайны, оныңды олдырым. Деді баш мұхәрір бір ғейреш егезіктіке орындықны маңы таңдап. Орындықны ойының отырысты қойыплы олтырдым. Ойының іші кәңірі еді. Алды жәніп тұрапке қарыған үйге тұтай сұпылағы отқаш тәкелем селінған еді. Ойының үстінің ерімі епілған, қаған қысымы очықчылық еді. Жәніп тұраптеке там төйге бірнәт жүтіп алма, өрік, чылан дегендек мейвілі көчетлі қойлыған еді. Жендек олтырып тұрыңа, чай қой өвкім, деді баш мұхәрір оғылақ қарап қойып. Шындала баш мұхәрірінің чырайының ечілмастығының сәбәбіні түшенгендек болдым. Чүнкі күн бойы толық құчақлап, мұжып дегендек ғалы қамыған оғылақ вежіклеп тоқ өтілік қаған еді. Оның үстіге о бір күндігідек еш нәсі емеген еді. Менің құрсығым чығыды шүнчілік ечіп татышып кеткен еді, оғылақның тегімі ғалы қамыған еді. Оның көздерімі нұрсыз еді. О пат-пат маң қарап қойатты. Арлап томшығын еектек көзіп, бір нәсі іздейді. Оныңғы қарап, ішім ағырғандай болды. Иығымызда шүнч шаш, сәхіреп, чап-чып ойнайдыған оғылық әмді явашлап, бейтар халығы түшіп қалған еді. Әтті оның аппақ рәңгі мұ, кір, мейнетчілік тәстідін топ рәңгі өзгіріп кеткен. Жүгіріп ойныса, елпініп тұрдыған еңлері порлышып, мүдір қығандай чегілішіп кеткен еді. Оның терісінің сойылғалықыны, бір аялының дөмбісіге ысық беті епілғалықыны көз алдымға келтіріп, жүркім етішті. Вә көзімні оғылықтың көзінен қачырдым. Бұл еді ені олтырсам, жығылып етедіғанда қалаттым. Оғылықтың еніғі беріп, оның баш көзін сылыдым. Андын пәс ауазы шевірлідім. Мені кәчірген оғылықым. Әмді сұпының еніғі беріп едім, баш мұхәрір яндеке бір үйінің ішігіден шығып келді. Мен маңай, дедім оныңға. Кеш боп кеткіше кетіп амсам болмайды. Құрықлы маңсыңыз қандақ бола. Чаймы қайнайдап қалған девкім, деді баш мұхәрі. Рахмет, ені келемін, дедім дәрваз тарапке маңғаш. Қарысам, оғылақ маң қарап тұрыпты. Оның көздерден, мен хайваланың көздерден әзәлден көріп бақмаған бір қыл міскілік рәнжешіне ес қағандай болдым. Оғылақ нәчіп ұл берей, деді баш мұхәрір мені оздып етіп, янчоғын ақтырғаш. Бай болды, пұлының кепіні қымысла, дедім мен. Әмсі, рахмет үкім, сізді ауары қыпты мен. Яқай, ауарчылық әміз. Шотапта баш мұхәрір білен тезірақ қошлы шевелешіні ойлайттым. Чүнкі оғылақның көздері көз алдымдан кәтмей, көңілімді ерім қыптыратты. Әсәрлеріңіз болса, әпкелесіз үкім. Мақұл, қойш. Қейлі ұзақ пиады маңды. Шәрінің кәшіліге шауқын сүрәлік еді. Әмі яқни машинден шыққан бензин бұрықы, таш көмірінің хейді қаплап кеткен еді. Әмі мен көзімге чылыққан мәнзірі білем мұ, бұрнымға ұрлыған хейділа білем мұ пәрвайын пәлек кетіп ататтым. Шондақ меніп бір өстіңнің еніғі беріп қалдым. Ташлағы дәсіп, соның еніғі түштім. Қолырымны, езірімі юдым. Андын киімдерімнің үстінің мұхөл қылып, сүртіп пакызлыдым. Шөкіні Найя базырғы кәген чығында ятар мәхәл боп қаған еді. Бір ашқаның кіріп, лағмен яуаған дейін кейін, әзан ятақтан бірі кіріп яттым. Әдісі елік қар машині білен үртқы қайтып кеттім. Шынан дейін кейін бір айылғыча тәрір бөлімігі ма бамыдым. О баш мұхәрір білен мұ көрішімдім. Әмі бірнә чықетім шер әвәттім. Бірім илан қылымыды. Кейін келі күз күндірінің бірі де Тұрсын үрімчеден мәлім бір пеш қадам язғычының келдіғалықын. Әгер қалысам, шәмбі күні чықшымны етті. Мән хошалықтан мақұл болып, шәмбі күні чықтым. Кәшті ауалық бағладың бірге жығылып, мейманы сақлап ұлтұрыштық. Пеш қадам язғычы сәл кешерек келді. Қарысам, баш мұхәрірмі оныңдан бірге кепті. Бір құр тамақ ешләден кен, баш мұхәрір орындың тұрып, ұяқ-бұяқның сәйлі қылышқы таярланды. Үкім, сіз бұяқ қараңа, деді мені чақырып.
İkimiz sel yıraqa berip, bir tüp börüknün tövdeki orunduqda oturduk. Sizden şiirlerinizni bir kançık etim tahrirlep ötküzdüm. Ama yukurdaki başlık ötküzmeyi koydu. Dedi baş muharir.

کیچکینه اوت یالکونی بارمقیمیزنینگ اوچینی ایللتالایدی. لاولداب کویواتقان گولخان پوتون بدننینگ هارغیلیقینی یوقتیدی. بیر تامچی سو کالپیکیمیزنی نمدیالایدی. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканыны ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Шужайның кішілеріні бақыды. Әр мүллет қалқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ гөлініп тәрәқи қылышы, жұңға мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

Бәлкім қастан өзіні алдаш үшін шында қылыдығанды. Әмді оның өзіні алдашқа халы қалмыған еді. Өзі башқұрып келіватқан, деққанчылықыға қызықмайдыған болып қалғандың ташқыре, яны оныңдың безармы болуа татты. Игілікі білән давамлық шұғылынышқа көңілі тартмай келіват татты. Оның үстіге кейті ғазір оның 30 чақырым келідіған ерді тұруа татты. Левиннің оны көргіз келәтті. Лекін көрішкі имкан еті йоқ еді. Уланың кегі беріп қайтыдыған чағда Долли оныңға яны келішіне, келіп оныңға той қылышыны әйтішіне әйтқан. Әм бұқ етім сыңлысының оның тәкліпіні құбыл қылышының мүмкілікіні пұратқан еді. Левин кетені ішкінші қетім яны көргенден кен, өзінің оны яныли яқшы көрді қалықыны. Оныңғы болған мұхаббетінің өшмегелікіні білді. Лекен о, Облонескенің үйге кейті болғалық үшін қайты баралмайды. О, кейтегі тәкліп бәгенде оның рәт қылғалықы ішкісінің оттырсыға өтіп болмайдыған аң пайда қылып қойған еді. Көңілі қалыған адымыға қотым боланбаған адамға менің қотыным болуын деп тәләп қой алмаймын. Дейді о, өзгі өзі. Бұ қиял оның кетігі болған көңіліні суытып, әм дүшмен қылып әткен еді. Мән оның білән ачық туйғусыз сөзлішенмеймен. Оның ғазапсыз қарайанмаймен. Очағда о мені бұрын қыдымы бәттәрек яман көрдіған боп қалуды. Бұ тұрған кеп. Оның үстіге Дария Александровина маңы еліқі кепні деген тұрса, Мәйәні ұланың үйге қандақ бар мән. Өзімне оның маңы шу кепні дегерлікені ұнтып қағанғы салалай мән мұ? Оның еніғі басам, кән қорсақлықымне, оны кәчіргерлікімне, оның қығыныны көңілімге аммағалықымны білдіру үшін баған болы мән. Оның алдыда кәчіргүчі, мұхаббетімні оныңғы мәрхәмәт қығучі адамның ролыны ағылы бар мән. Долли маңы шу кепні неміш қымы дегенді. Оны тұйықсыз ұяды көріп қаған дек болсам, әм іш тәбі давамлышып кетет демес мұ? Әмді онда қылыш мүмкін емес. Мүмкін емес. Долли Левинға кеті үшін аялчы игердің біріні сорап қат әвәтіпті. Сізді аялчы игердің ба деп аңлыдым. Деп езіпті ұл қатке. Шу игеріні өзіңіз еліп келерсіз. Бұл қатке Левиннің бәкмі атшық келді. Әқыллық, құш муамилі аял тұрып, сыңлысыны шүнчілік мұ түшірген ба мұ? Ұл ол тұрып, оң қетім қатезіп, әммісіні ертіп ташлап, Ағыр игеріне бірідін қассыз әвәді вәтті. Бары мән дәплі барғылы болмайды. Чүнкі баралмайды. Ишім чықып қалды, яки башқы бір ерге барадыған болып келіп, баралмайдыған болдым деп язса, текімі қамлашмайды. Игеріні қассыз әвәткеніне уятлық іш қылып қойдым деп ойлыды әтсе, Өзіні жақ тойғызуатқан деққанчылықтың ішлеріне ғожы дарығы тапшырып қойып, Ирақ Соровиске найәсіді тұрдыған досты Севия Жескенінкеге қарап елғы чықты. Оның ерлерге екін бір ерде лай хорек көп болыдыған чоң саслықла байды. Досты оныңға екінді хәт езіп, «Узақтың бұян барымен деп бәге вәділеріңіне әмәлді көрсетмем сән» деген еді, Севия Жескенің лай хорек көп болыдыған саслықлары оны хелідің бері өзігі тартып келіп ататты. Лекен деққанчылық білән алдыраш болып кетіп, баралмай ататты.
әмді шу ерге берішіні ойлап, шер бағыт скеладын, болып мұ деққанчылықтың құтылып, у ерге оу оулығылы бардығыныдың толымы құшал болды. Көңілі пара кенді чағылада оу оулашқы чықыш, оның үшін ән көңілік іш есаплын атты.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы деген чо, Александр.
1: Оныңды сора, бұ ішті оның деген есап. Качан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақ деймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі?
1: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсілі әділі шәйлі. Чай іш күз үш, бағақ тарқыты іштігелләні, азыр қысақ ма болуды? Шындақ болсын.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: кеткен яңйола мошу бовайның икен. Левиннің яңйолыры болса, әмділі чечекләшкі башлыған еді. О яңйолықны помышчиктің ариет алған еңі чыққан соқы білен хейдейді кен. Бовай ене бұғдаймы терейді кен. Левин оның қары бұғдайны отығанда yolunup ketkellerini atlağı berdi qallıqını anlap, bekme heyran kaldı. Levin özünün etizliklerde dessilip ketip atkan bunda kar buğdaylani nurğun ketim köygen. Onu yığıvilişka köp urunup mu yığıval almağan idi. Bu qeri dikkan bunu kılalaptı. Levin bunu anlap bu dikkanı apırını okup ketti.
1: Hatolla nemiş kıldı deysez. Ula yolu ötülgen kar buğdayını kötürüp yolga açıkıp koydu. Arıbı kilip ulanı ep kitudu.
0: Biz yer igillerinin işlemçilerin zadıl amalımız bombavatıdu. Dedi Levin bu vayığı çay sunu vitip.
1: Hı rahmet.
0: Dedi bu vay piyalını kolu gıyılıp. Kanki teklif kılganda o özü çişlep koygan kentini körüstüp kaydı almadı.
1: İşlemçile evlen bir iş kıgılı bolu da demsiz. Ula sizini veyran kılmetsem mi deydi? Seviye cesken alaylı. Onun yerlerinin kandak yerle işkellikini biz bilimiz. Kapkarımın bet yerle. Lekin o yerlerden tüzük osul alanmaydı. Әммісі обдан қарамағалықтың қасапты.
0: Сән мі ішлемчілерін еллап ішілді өтіпсен ғо?
1: Хә, біз деген диққан. Әммішкі өзіміз қолзалымыз. Ішлемчілер яқшы ішлімізе, кәткізі өтіп өзіміз ішлейміз емес ма?
2: Дада, феноги қазырақ қармай кереккен.
0: Деді қалаш киіп алған яш жуан өйге кіріп.
1: Мұшындақ кәпілі әбігем,
0: деді бовай, орындың тұрып мұ чоқынып қойып. Андын Левин рахметті етіп чықып кетті. Левин пәйтін кәшіні чақырғылы ян өйге кіріп, о ерді тамақ еп олтырған бір топ әрләні көді. Аялла өрі тұрып, ұлағы қызмет қылып ататты. Бовайның бәкуәт оғлы тамақ еп өтіп, ұлағы қызық кәпіләні қылып беріп ататты. Қалғалла оның гәплерге қақақлап күліш әтті. Болып мұ тәқсіләгі шорп қойып беріп атқан еліқі яш жуан әммедің бәк күл әтті. Бұ диққанның бәқтілік тұрмышы Левинда чоңқұр тәсір қалдырды. Бұныңға қалаш киіп алған яш жуанның ұз чырайымы сәбәп болған болышы мүмкін. Шындақты мұ оның деке бұ тәсірат ұнтылғысыз тәсірат болып, Левин оны мәңгі ұнтып кетелмейді. Диққанның үйіден Севия жескенің үйігі бағычы болған арлықта, о қандақтыр бір нәрсе өзіні алайды тартып тұрватқан дек, о диққанның айлесіні ойлап маңды.
3: Мен саң шыны дәп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен, әқмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атсен, балағы тұқып атсен.
4: Кенәз, ұндақ демен, мән зад неміш қыпты мән?
3: Мән немі қылдым демсен, немі қығыныңны мән саң дәп берәй. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні үзен чыллап келдің. Бұ еш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкілімек жоқсаң, өзен таллыған жігітләніла, бүгінгі де қызымызғы тәкіп қойғалланылы чақырмай, байвәтчілінің біріні қоймай, әммісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсең яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о жігітләдім безар, шүнчілік безар мән. Сән бұ қылықын білән қызымыздың бешіні айландыр өтіпсен. Левин ұладың мұң яқшы. Петербургның о бәкзадылдарының әммісі құды машинады ясап чыққан дек, бір қайлыптың кесәкліре. Бұзық немелі? О немелінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.

деді да, ешкім дек қалла білен ұның дек қол елішіп қызығын көрішмейді. Ұланың пікерлеріне ұның дек беріліп аңылмайды. О, әулиялағы ішенмейді, жынғы ішенмейді, ішкіліп, әмілі немеге ішенмейді. Әмма Роханиланың тұрмышыны яқшылашқа, ұланың кіріміні ашырышқы көңіл бөлетті. Кентнің черкауыны сақлап келішқа, женінің бар чытыршатты. О, аялла мәселесі де әддідің артық радикал болып, ұланың мұтлақ әркілікіні тәшәббіз қылатты. Болып мұ, аялла да әмге кококы болыш керек дегенні бәкірек тәкітләйтті. Балысы болмысы мұ, қотыны білен найты инақ өтәтті. Ұланың тұрмышыға әвәс қылмайдыған адам йоқ еді. Хотыныңы яртып бәген шарайытның яқшылықыдың, хотыны ері білен өтідіған тұрмыш не, текімі көңілік, текімі көңілдікедек өткізіштің башқа, еч қандақ ішіні ойлымайды. Қылмайды, әм қылалмайды. Әгер Левинда кішіләнің яқш тәрпіні көрдіған алайылік болмыған болса, о, Севия жескенің мечәзіні түшінішті, еч қандақ қиыншылық ұшырмаған. Оны, Әхмәк, яки ярымас адам дәплі гепні түгеткен болатты. Лекін у уны әхмәк адам дейелмейтті. Чүнкі севия жезгі әқыллық, оның үстіге тәрбия көген чықшқақ адам еді. Білмейдіған нәрсі йоқ еді. Әмма білідіғаларыны амал болмағанда ашқарлымыса, адетте задылы ашқарлымайтты. Левин оны ярымас адам деп текімі айталмайды. Чүнкі севия жезгі көңілі түз, ақ көңіл, әқыллық, қызметті ақтып, қызғын адам еді. Әтрапыдегі адамлардың оны мақтамайдығыны йоқ еді. Әзелдің яман іш қылып бақмаған еді, яман ішінімі қылалмайды. Левин оны түшініш үшін тұрышып бақты. Лекін шүніп бол алмады. Оның үстіге о, вә оның тұрмышы, оныңға ачқылы болмайдыған сірдәк білінәтті. Севия жезгі білен Левин найт яқшы өтәтті. Шоңа Левин оны әр жәттін сынап бақмақчы. Оның кішілік аятқы болған қарашыларыны біліп бақмақчы болатты. Лекін бұ ұрынышлары әр қачан нәтижесіз қалатты. Левин әр қытым Севия жезгінің ішкі дүниясығы ішкірләп кіріп бақмақчы болғалырда, оның сәл осал халет күшіп келуатқалықыны, көзлердің қорққандек бір қыл халетнің әкс етуатқалықыны сезетті. Оның гәплерге жауап берішіні рәт қылғандек, гәпні башқы яқы бұрыв етті. Левин өзінің игілікедің көңілі келуатқан бір чағда, Севия жезгінің ойлысығы кетуатқыныдың толымы құшалыйды. Әмі ішілері көңілдікеде кетуатқан бұ бәқтілік әр құтын вә ұланың қатыр жәм айлысы оны құшал қылғандың башқа, өзінің тұрмышыдың разы болмай ватқан мұшындақ күлләді ұланың тұрмышының шүнчілік ұчқы ұруқ, шәнчілік вә құшал қорам кетуатқалықының сырыны біліш мұ Левиннің істәклерінің бірі еді. Оныңдың башқа Левин ұланың айлысы де ұлағы қошына бірнәч помышчикіні ұшыртып қалса, ұла білен ердің алыдыған осылға, ішлемчілігі айыт бір мүнчі мәселелі үстіде паранлашқысы байыды. О, бұ мәселелі үстіде азыр ұла білен паранлашының азырақ беймәнілік болыдығалықыны білісі мұ, оның қаршыда бұ интайын мұхим іш еді. Бұ мәселелі Құллық түзім мәзгілі де анчы мұхим әмәс болғы еді. Әңгілиеді ғо мәсіл әмәс. Шүкі дөлетнің шарайты оқшымыға жқа, оқшымыған түзімлі бекітілгенді. Әмі хазір, бұлып мұ біздің Россияда әммін әсі астын үстін бап кетті. Әмі ішіла еңгідің ұжытқы келішкі башлауатыды. Мұшындақ чағда қайды түзімләні қандақ бекітіш мәселесі алдымызды тұрған әң чоң мәселе. Деп ойлайды Левин.
Oh.

левин ойлагандай обдан болмады. Сасықла құрып кетіп, лай қорекле қалмапты. Күн бойы жүріп, шталы лай қорек аталыды. Лекен, әр кетім оудың штасы ечілған, кәйп чағы қайтып келетті. Күшлік жисмани әркетлер көп болғачқа, рухлық тетік болып қалатты. Оу аулаватқан чағларда, асасен ешнімі ойлымайтты. Әмма арылап, ықтиярдың сырталда ашу қері диққанның айлысыны есіге еліп қалатты. Оланың оныңды қалдырған тәсіраты, оныңдың әм ішта ихтият қылыштың башқа, өзігі алақыдар болған қандақтыр бір ішіне әл қылып елішіне тәкәзза қылып тұрған дек тұйғу беріп қалатты. Кәшлік чай вақтыда ішкі помешчек өз игілікігі хамилік қылыдыған бір ішінің мәсләті үшін кіріп келді. Uzaqqı bamay, ulanın otursu da, Levin qızıqıdığan məsələlə üstü də paran başlanıb getdi. Levin, çay üstülünün ayal sahib xanığı yıqıraq yerdə oltırgan bolğaçqa, o və onun sınlısı bilən paranlaşıb oltırışqı məcbur idi. Ayal sahib xana yüzüdeki zınıqları yaraşqan, çıraydı təbəssüm oynab turduğan Дүгілек үзлік, сұс сейріқ чашлық пакар аял еді. Левин оның білен параңлыш арқылық, Севия Жескенің өзі қызықып тұрған әң чоң сырны білмәкче болған еді. Лекен бәкмі қорынып келіп, дейдіған кепіні тапалмай тәмтіреп қалды. Бұндақ болышы оның ұдылыда яқсы бәкмі төвен елінған көңілі кейіп алған сыңлысы олтыратты. Көңлікінің шу ерідің аппақ көксе ерім көрініп тұратты. Левин оның өзіні деп мұшындақ көңлік кейіп алғалықыны білді. Оның көксе бәкмі ақ еді. Бәдіні мұшындақ. Оның көңлікінің ашу ұчық ері Левин ұдықтырып, әркен пікір қылыштың мәхрім қылып қойу ататты. О, Bu könglekning maxsus özini deb shundoq tiktirilganligini tasavvur qilib o'ltirdi. Balkim uning u tasavvuri xato edi. Ammo uning shundoq ta'sir bergan edi. Levin uning ochiq yeriga qarashni o'zi uchun yaxshi ish emas deb o'ylab, "Ha" deb uningdan ko'zini qochiratdi va uning shundoq ko'nglak kiyishini o'zi keltirib chiqargandek o'ylabmi qoladi. Өзіні худде башқыланы алдаватқан дек ойлап келіп, өзінің мұддасыны түшендіріп қоймақчыма болатты. Әмма түшендірішке әр қанда қылып мұ тылы бамайды. Шының білән о, қызырып, бозырып, амал қылалмай олтырып кетті. Оныңдекі бұқыл қорыныш, Севия Жескенің қейні сыңлысығымы тәсір қылған дек қылатты. Әмма, Аял сайып қана декет қылмыған болыз керек, оның да еч қандақ инкас жоқ еді. Техе мәқсәтлік алда сыңлысыны кепкі қошылышқы мәжбұрлайды. Сіз маңа, еріңіз Русияның еч қандақ нәрсеге қызықмайдыға оқшымамды деп қалдыңыз. Деді аял сайып қана башланған параңны давамлаштырып. Дәл оның әксіше, о чәттәлләгі чықышқы амырақ, Әмі чәттәлләді бұй әдікідек әркін азады жүрәмейді. Русияды ұндақ әмәз. Әмілияді өзінің адамлары болғачқа, шүнчілік азадылік ішіде яшайды. Оның ішілері толымы көп, әмі нәрсеге қызықыды. Бұ оның тұғымы мүйжәзі. Әраз, сіз тіхі біздің мәктеп беріп бақмадыңыз ғой деймен. Ә, бадым, еліқі Йөгімәч от білән оралған бина ғо. Шындақ, о бізнің насты әқылыватқан еш. Деді о, сыңлысыны көрістіп. Ә, сіз баллан өзіңіз оқытамсез? Деп сорыды Левин, ба амалы білән көздеріні оның көксідін қачырып. Лекен, нәгілі қарысын, көздеріні оныңдың қачырып болалмай вататты.
Şundaq, özüm oqıtıp kelyatıman. Yani bir ayol oqıtqıçımız mı ba? Yani tən tərbiyə dərsini mi kirgizdik? Hə, yaq, rəhmət, çay boldı. Dedi Levin çay quymaqçı bolıwatqan xizmetkarga. O ula bilen davamlıq billi oltırı verişke cüreti yetmey, hörmetsizlik bolsa mı, amalsız kızırıp turup, ornıdan turup ketti. O trapte paran kızıp keti batıdı. O bu bir eğiz kapını kılıp koyup, üstelinin o tarpegi ketti. Seviye jeske bilen işki pomişçik kızgın parandı yedi. Seviye jeske kipaş oltırıp, bir kolu bilen oldudaki istakanını pekirtip, yeni bir kolu bilen burtını hudu onu pıravatkan dek burnu astığı tartıp ekilip, yeni koyu itip olduratdi. Bir cüp kapkarı közleri burtı appak akırıp ketken, ayacandın özünü basalmay kelevatkan bir pomiş çıktı idi. Turkudun onun geplerge kızıkıp kelevatkallık çıkıp durattı. O pomişçik tohtumay dikkalladın ağırnattı. Levin Seviye Jeskini onun bundak ağırnışlarına kandak cevap verişini bilidu. Gepki iğiz açıdıqallı bolsa, onun geplerini yok çıkırdu dep oylıgan idi. Lekin o onda kılmidi. Fakat onun külkülük geplerini kızıkıp anlap oltırıverdi. Salahiyeti boyunca etkanda, onun bundak cevap verişi mümkün emes idi. Ak burutluk o pomişçiknin cahil kuldarlarının ikerliki. Yezide uzak yaşagan, dekancılık işlerga tolumu heves kılıdgan ademliki geplerden çıkıp durattı. Onun üstüge, galitli tikilgen burunki mehmallık kiyimi, akıllık, hem azrak, gemkin körünüdüğün közleri. Rusçini sılık ravan sözleşleri. Aptaptı köyüp kardap ketken çıraylık yuğan kollarını silkip durup sözleşleri. Ve kolugu takavalgan en burunki toy üzüküdün mü, Levin onun aşkıl alaylıkini körgendek boldı.

0: қатысушылар қачан болсын? Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бір нымы деген чо, Александр?
1: Оныңдың сора, бұ үшті оның дегені есап. Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәслихәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деш дегенләне, ғазір қысақ мұ болуды? Шындақ болсын.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі ек деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кемпіләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizdən qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsiyə.

Тәрбиәләш аппаратының оқытқысы мәктәпкә кірішіне вакалетен бежір берішіне бағаны қылып, 490 мың еңден артық пұлыны алдап еліп алды. Яқында Үрімчі шәрлік отырхалық сот мәккемісі бір алдамчылық дилосыны сот қылып аяқлаштырды. Лиан фамилик Үрімчі шәрдігі мәлім тәрбиәләш аппаратының оқытқысы болып, торда қымар ойнашқа құмар болып қалғандын кейін, оның мәбләғ йочықы бағансыры чоңайып кетті. Кірімі мұқым болмағашқа, қымар қарзыны үстіге алалмай, алдамчылық қылыш яман ғарызыны көңіліге бүкті. Хызмет себебіден Лиан фамилик шу жайдегі отыру башланғыш мектеплерінің оқуычы қобыл қылыш сиясты вә мектепке кіріш тәртіпіні пішық білгешке, айлы баштықлары оның нишаны болып қалды. Немі үшін пұл тапшырған болсақ мы бала яналы мектепті оқи алмайды? 2023 yılı 12. ayının 30. günü Лиан фамилик алдамчылыққа четишлік болғалық үшін оқушыларының айлы баштығы тәрпедін паш қылынды. Куңан органы тәкшіргенден кейін Лиан фамилик тәкшіріп бір тәрәп қылынғыча кепілгі берілді. Лекен о янала қол үзмей, әксіце ілгіргі мәбләғ йочқыны толдырыш, шәхси істималыны қандырыш үшін давамлық алдамчылық қылды. Маңа ішінің, бұл мәнбә шәншілік болғашқа сізге әйттім. 2024 yılı 3. aydın 5. ayıca Лиан фамилик özünün otur başlangıç mekteplerge okuşkı karışını beceri salayitinin yokluğunu enak belip durup, yanıla sırtkı karta yalgandın kolu da işki kısımdaki mektepke kırış sahanı barlıqını, münasuvetke tayinip mektepke kırış resmiyetini becereleydiğalıqını etdi. Тәрбиәләш аппаратыдагы оқытучылык салайыты белән Лиан фамилик яна 4 айлы башлыгының ишенчисиге эришип, Cəmi 493 min 100 yuan iş beciriş xaraciti aldı. Pul malını aldab ilu alğandın kiyin, Лиан фамилик məktəb bilən udullaşdırış, məktəb kikiriş yollarını ravallaşdırış dək işqandaq mahiyyəti xizmətini qanat yaydırmay, axırı paş qılındı. Dilo yüzbərgəndin kiyin, qunan orqını ündüdarda paranlışış xatırısı, hesabat yötkəş ispatdı, bankının soğda ubrudu, hüccət, Qarız qaytırış kilişimi, əmdə köpdəgən qıvaqçılarının qıvaqlıq sözü, ziyankəşdiki uçurqıcılarının bayani arqılıq Лиан фамиликнин cinayet paketini iniqlap çıxdı. Təşviriş arqılıq Лиан фамиликнин aldamçılıq tapavatını şəxsi istimali, torda qımar oynaş, qarız qaytırışqa işlətkəlliki iniqlandı. 2025 yılı 12. ayda Ürümçi şəhri Tianjin rayonlu Xalq Sot Məhkəməsi birinci sot hökümü çıxırıb, aldamçılıq cinayeti bilən Лиан фамиликкә müddətlik 8 yıllık qamaq cəzası verib, qoşumça 50 min yuan iştiraf qoyuş, onu ziyankəşlikkə uçurğucularının ziyinini toluq somusu bilən tələb veriş, qanun boyunca onun dilo sadır qılğan yan telefonundan tötni musadır qılış toğrusu da hökum çıxardı. Кейін Лиан фамилик қайыл болмай, наразылық әрзі сұнды. Үрімчі шәрлік отыр халық сот мәккемесі 2-ci сотта мұнда қарыды. Лиан фамилик мағарып сахасыдегі кәсіпкар болу сүпті білән, отыр башланғыш мәктеплерге оқышқы кірішті, еқін әтіраптікілеріні имтихансыз қобыл қылыш сиястының елғы қойылғалықыны беліп тұрып, оқшаш түрдегі алдамчылық сәбәбідің мәжбұрлаш тәдбірі қолынылған әхвалда, яныла пакет ойдырып, башқаларының мал мүлкіні алдап еріп алған. Субъектив яман мәқсіті еніқ, жәмиетке болған хәуіпі чоң. Ахырда 2-ci сот қылғычы сот мәхкемесі әсли сот үкіміні күшке еге қылды. Оттыра башланғыш мәктеплерге оқуычы қобыл қылышта қаттық болған үкімет тәрәп сиясты вә ашқары тәртіп бар. Алайын сан 2 yol пүтілдәй қорық кәп. Оқуычыларының айлы башықлары чоқым ойшарлықны өстіріші керек. Пұл ғажләп, еқін yolда меңішқа һәргіз болмайды. Мәктепке кірішіне вакалетен бежіріш, мұнасуетіне ровалаштырышыне бахану қылып, хақ алыдыған, хәр қандақ қылып,

Аял дукандарынан қатты құқылау атқалықыдын пайдынып, төттал алтын зәнжеріне оғырлап кетті. Яқында 90 айлық күнан идарысы 90 базарлық сақшықана бір алтын оғырлаш дейлосыны паш қылды. Бір аял алтын дукынының дукандарынан қатты құқылау атқалықыдын пайдынып, пұрсат күтіп, оғырлық қылып, қолғы түшіргенден кейін дәрхал заң малны сетіп, нәқболға айландырған. Әсліде ёчықсыз болды. Деп ойлаған. Нәтижеде халық сақшылары 20 минутыла оны қолғы түшірген. 6-нчы айның 27-нчы күні саат 13-дін 20 минут өткенде 90 айысыдегі бір алтын дүкінінің дүкандары сақшығы мәлім қылып, әттегенде дүкәнні рәтләп болғандан кейін дүкәнді ұхлап қалғандығыны, ойғыны покайдегі малларны едітілғанда төттал алтын зәнжірінің жоқап кеткенлігіні байқағандығы. Оғырланған алтынның ұмуми иғырлықының тәхминен 70 грамм ішкәлікіні әйтті. Сақчы мәлуматыны тапшырылғандың кейін қалық сақчылары дәрхал дүкандегі сын материалыны еліп тәшіріп, жіп үшін рәтләп, наайты тезла жинайет командарының ху фамилік ішкәлікіні бекітті. Ху фамилік дейло садыр қылғандың кейін бәк жираққа қечіп кетмеген. Қалық сақчылары дәрхал ішкі елғы бөлініп, бір елдікілер заңмалыны алған дүкәнге беріп, соданың тәпсилатыны тәшіріп, дилоғы четішілік дәліл іспатларыны мұқымлаштырды. Яна бір елдікілер із бойынша із қоғлап, хуфамиллік өшірінған жайыны тәшіріп тапты. 20 минуттан кейін хуфамиллік торғы түшті. Сорақта хуфамиллік тәләй сынап, түрлік йоллар білән тені біліп, оғырлық пакетіні итрап қылмай тұрвеліп, мұтахәмлік қылып мұндақ деді. Бұ алтынларының әмісі өзімнің, сілер немеге асасын мені тұтсілер? Халық сақчылары нәқ майданда толық сынны қойып берді. Көрінішті оның дүкәнге кіріш, оғырлық қылыш, қечіп кетеш жәрияны ені қайтыланды. Полаттек пакет алды да хуфамиллік оғырлық пакетіні әйнен тапшырды. Тәшіріп инақлышча, хуфамиллік шокіні дүкәнге кіріп айланып жүргенде дүкәндарының қаттық ұйқыға кеткенлігіні байқап, ашкөздік қылып, покай іштедікі төттал алтын зәнжіріні оғырлығандын кейін, ұдылдекі алтын дүкініға беріп, заң малыны сатқан. Нәқ майданда 17,158 грамм алтынды сетіп, 15133 юан пайдығы ерішкен. Қепқалған алтынны сомқысыға ешіріп қойып, кейін сетішіні пиланлыған. Нөвәтті оғырланған алтынның әмісі қайтырып келінді. Дейлі ол еңімі үлгірілген халда бейжірліп атыды.

Мәсілі бар тоқлығыш арқарқыдың ян телефонның зиянғы ұшыратқандың кейін көп мәнбәлік мұрасия қылыш арқылық оқуқ мәсуліет бекітілді. Үш жоқ, ян телефон тоқлығыш стималчының ян телефонының көйдір ветіплі қалмай, яна ремонтханыдекі дүкан қызметсінің ян телефонының зиянғы ұшыратты. Яқында Лопнур Найлик жәмиет амалықыны, Һәр тарафлыма түзәш мәркәзе начар токлыгы сәбәбеннән килеп чыккан бу зәнҗирсыман мал-мүлек зыяны төләм маҗирасын муафикиятлек мурасия кылып бер тараф кылды. Хезмәтче хадимлар, саткычы тараф, ремонт кылгычы тараф, истималчыдан ибарат 3 тарафның хаталык, хукук мәсъулиятен энек айырып, канун белән кайдыны югырыш, адамгәрчелек белән кайдыга тәң итибар бериштәк мурасия фикер юлы аркылы Дилони аяқлаштырып, ішіне түгітіп, кішілерінің ярышып келішіне ішқа ашырды. Лопнур найесі Лопнур базырдегі соғадегер ленфамилік бір күнділік тұрмыш бұйымдыры талла базырыны ачатты. 6-й айның 12-й күні ахалы рыфамилік бұ талла базырдың бір юріш ян телефон тоқлығышчы, әм тоқлығыш сімі сетіп алды. Кейін рыфамилік бұ тоққачылаш үскенісіні шілтішчер яныда тоқлығыштың тұйықсыз қашылы чықып, оның ян телефонының бұзылышыны келтіріп чықарды. Рыфамилік дәрхал қашылы чыққан тоқлығыш әм зиянғы ұшырған ян телефонны тәвәлік райондегі бір ремонтханыға апырып ремонт қылдырды. Ремонтхана қызметшісі қашылыны бірмі-бір тәшіргенде бұ тоқлығышта сүпәт мәселесі барлықыны, электронлық үскенлеріні көйдіріп өтіш қауіпі барлықыны енық біліп тұрып, Янала оны шәхси ян телефонға четіп, ток өткізіп сынақ қылды. Дегендек, ян телефон көйіп кетті. Дүкан қызметісі мұнда қарады. Мән нормал ремонт қылып зиянға ұшырдым. Жауапкарлық не рыфамилік білен ленфамилік үстік еліші керек. Ленфамилік мұнда қарады. Мән дүкан қызметісіге тоқлығы сетіп бәрмедім. Оның ян телефонының көйіп кетіші мән білен мұнасәсіз. Рыфамилік техімі овалчылық ес қылып, Ян телефоны күйіп кетіп, ремонт қылышқа апарғалықы. Ремонт қылынмай әксіше башқаларына зейініні төләшке тоғыр келгәлікі. Бұның муапық әмәсікіні әйтті. Үш тарап өз кепеді чың тұрып, талаш тартыш бесіқмай, бірлікті Лопнур Найлик әр тараплымы түзәш мәркізіге мұрасия қылышыны ілтимас қылды. Мұрасия ілтимасыны тапшырылғандан кейін Лопнур Найлик әр тараплымы түзәш мәркізі Лопнур базарының кадры. Найлік әділия идарысының мұрасиятсі вә Найлік Қалық сот мәкемісінің соудиясыдың тәшкілленген мұрасия ғұрпісі құрды. Мұрасия ғұрпісінің әзалыры үш тарап алақыдарлар білән бір-бірләп сөхбәтлішікі келішіп, тавар сетібіліш хатырсы. Үскені де қашылы көрліш жәрияны. Ян телефон бұзылғалық әмілі сүрәт іспатты. Үш тарапның алақылышыш хатырсы қатарлық, ашқұшлық дәліл іспатларыны инчікі тәшіріп дәліліп, Вәқәнің ұмуми көрінішіні мүкәмәл намайын қылды. Асасы пакетіні мұқымлаштырды. Дилу әхвали әмелетігі бірләштіріп, мұрасы қадымлары Жұңқа Қалық Жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәсторы. Жұңқа Қалық Жұмұрейтінің мәсулат сүпті қанунудығы алақыдар бәлгілімілерге асасен, үш тәрепке қанун жауапкарлықыны дәл жайыда айырып бәрді. Ленфамилік тавар сетіш асасы гәудісі болу сүпті білен, мал кіргізіште тәшіріп дәлілләш мәжбөрейтіні қаттық ада қылмыған. Тоққачылаш үскенісінің мәсулет сала айтты. Сүпәт лайақатлік іспатыны тәшірмеген. Сүпәт жәетті нұқсан бар, үш жоқ мәсулатыны бәлгілімге қылап алды сатқан. Бұ қытымқы хадесінің үзберішедікі мәнбә болып, рыфамилікнің ян телефонының бұзылышы да асаслы қаталықы бар. Қанун бойынша төлем жауапкарлығыны үстік еліші керек. Дүкан қызметісі электронлық үскенлеріні ремонт қылыш кәсіби білімі вә кәсіппілен шұғылыныш тәжірибесіге ие болып, қайдеге қылап алда ток өткізіп сынақ қылған. Субъектив жәһәтте зор сәбәлік өткізген. Бұ өзінің ян телефонының бұзылып кетішідегі асаслық сәбәп болып, асаслық жауапкарлықны өзі үстіге еліші керек. Оның саудагердің толық сомылық төлем берішіне тәшәббүс қылыш дәва тәлпінің қанун асасы жоқ. Рыфамилік таварны нормал сетіп алған, ішіләткен. Ремонтқа беріш жәрияныда қайдеге қылап мәшғулат қылмыған. Хаталық қылмыш жоқ. Жауапкарлықны үстіге еліші хаҗәтсіз. Жауапкарлық ені қайрылды. Әмма үш тарапны чын көңілдің қайыл қылыш үшін, яна күш сәріп қылышқа тоғыр келәтті. Мұрасия жәрияныда мұрасия хадымлары бір тараптың ленфамилікке мәсулат сетішіға алақыда

0: Мен нұрғын үш қызметіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмайым шкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бері айы?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.

Сүйімдік достар программамызға қайтып келдіқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, тіхімі мұхимі, ол бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоңқыр ят етші. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге Рой юлек ата кылыды. Кишилик аятыны нишанлы ийге кылыды. Мухаббет болсула, турмуш мәнилик, йылла ярқын өтүдү. Дүнья гүзеллик толуду. Кишилик аят мехри мухаббет аркылы көкөрүдү. Көңүлле эни шу мухаббеттин гүзеллишиди. Худа хусса радио аңгычыларыбыздын көңүллери мухаббетлик нахшыларыбыз.

Әр радионың достар программымызды дауымлаштыру ватымыз. Бір балы бағы екенде, 14 яшқы кіріп қалған болсымы, қоқыншақлықыдың дайым башқыланың бозақ қылышы ұшырайды екен. Бір күні мектепте жеделіні пұлғы сетіп алыдыған найт күштіңгір бір бала оныңға «Ей, мен біле иліше аламсе» депла бір іштіріпті жықты өтіп тұғы. Бір мұшқымы чыдымайдыған деп қопалық білен тұллап, ғор-орығы дейіпті. Елікі балының кепе оныңғы бәк ары кепті. Шу күндің итібарен о бәден чинық тұрып, күштік бұлышқа бәл бағылапты. Гездікі бесілған чинық іш көрсетмісі бойынша, әр күні чинық ішіні башлапты. Задылы тоқтып қоймапты. Бара-бара топлыған тәжірбелерге асасен, бір үреш чинық іш ұсылдырынымы тепіп шықыпты. Күллі өтіпті, айла өтіпті. Оның бәденедегі бөлжон көштірімі найты тәрәкке кіп ұйғынапты. Кейін халықаралық бәден гүзелләштіріш мұсабықысыға қатнышып, түрлік мұсабықыларда чемпион бопты. Бір кетім ене төмір жолының тоқтатыш станциясында төмір зәнжірі білен нұрғын мұхбір вә тамашыбының Илхан білен 72 тонны келдіған вагонны орындың мүдірілді өтіпті. О, әр дайым өзінің мұапақи тәркіде башқыла білен паранлашқанда найт іптіқарылып тұрып, балылық вақтымды ке, еліқі мені бозяқ қыған балыға шындылымдың рахмет ейдімен, депті. Демек, ираде бі бахадыр. Есіңізді болсын, тұрмыштың мұреккеп қайнамларда мейлі қанчылық, бәқсізлік вән оңсызлық жүзберіштің қатты нәзір, ирадыңызды йоқатмысыңызла, мұапақиеттің пұрсет вән үмітін йоқтып қоймайсыз. Әлбәтті, әрбір аңғучылдырымызға мұапақиеттің нәр болушыны, чинділіміздің үміт қылымыз, күйлеріміз, давамлық сілер үшін.

Сөйімдік радио алғушылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтілмәттік тәмдірі маның үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сіләбілен қошлыш алдыды тұрғаты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтыққанмыға есілі. Әгер программыларымызды вақытыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарері вә кіріштіргісі Амангел Хабибулла, назаратшысы Бәхтияр Кеді. Микрофон алдыда сіздің досыңыз Абдурсул Абдуриев.

қалыватқының ба? Мәркізі қалық радио станысының Бейджіңдің беріватқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

0: хорының авторы Сен Чинхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақта япон басқыншыларға қарсы ұрыш өтіп, әуеге шыққан еді.
1: Компартия халық аммасының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап ғалиб қыла алмайды. Намратлар қат көтере алмайды. Мен Маучушиның гипіні аңлап, Компартияға ергіш мініп, қоны жамиятты алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмді әмелге ашырыш үшін күрес қылымен.
0: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны мұны мұшындақ язған.
1: Яш коммунист алдыда шотап. Бәхму хижіл пеш қадам йолдаш. Кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмес мұ коммунист аташ.
0: 70 яшлык математик Хуалогын партияға кіріш ілтимасының тәсдиқланғанлығын уққандан кейін аяжалланған алда мушу шиерін язған.
2: Мен өз күштерімден Жұңғы Компартиясын кірдім. Партияның программасын ұйымдастырамын. Партияның заңнамасына әмел қылмын. Партия әсастық мәжбүриетіне ада қылмын. Партияның қарарларын ижра қылмын. Партияның инсанға қатты рая қылмын.
0: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзәтлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
1: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Ой, аны мәй, мау балының үшкісі кемімгі сейбәтті ғу? Деді Жәмилә шақшақ ісімлі құтын бақырып. Дархал, оғылақның кейін тәрпіге көйріқін емләп чың бесіл алды. Бармақтырым арыстың сық сұйық тарамлап күшкі башылды. Шуғаман, дадамның оғылақның чісіні бәйгәлігі есімге келді. Әгер әкек болған болса, кейіндің әмес құрса қысымдың күшіп кеткен болады. Болдымы? Чың ұлтырыңла әмесі, маңдық. Деді машинның алды тәрбейі янышып шыққан шопыр әмейленгі бойында қырып. Ұстам, Шерай өткізгілі маңған ау ашық мәшіқланы еніңізді әкіріп кәсіңіз болды кен? Деді Жәмилә шақшақтың көзі. Демі сұмыр, шотап.

Бекеттен чоң жол бойыга чыгып, кыра харбыз тостум. Арбада оглакны кучаклап олтуруп, баш мухарринин үйүнө алдыга келдим. Үстү бешимни бир кор түзөш тургандан кийин, кызыл сырланган дарвазаны кактым. Дарваза хейл узунду ичилди. Үстүгө майка, путуга сапмы кеш кийип алган баш мухаррир мени көрүп, дарвазаны тегим чоңураак ачты. Кайны кырамфкам. Оглакны жетелеп, сөйрөп дегидек ойлуга кирдим. Ау төрүккө баглап коюң, деди баш мухаррир ойлунун болуңудаги төрүккү көздү. Оглакны баглап койгондон кийин колдорумду, шимдеримди түзөштүрүп, кыйкып чыктым. Кени, унунду олтуруң, деди баш мухаррир бир кыйрыш эгиздиктеги орундукту мага таңдап. Орундукту ойлунун отурусуна коюп олтурдум. Ойлунун ичи кеңири эди. Алды жанып тарапка караган үйгө туташ сыпылагы откачтай келем селинган эди. Ойлының үстінің ерімі епілген, қаған қысымы ұчықчылық еді. Жәніп тараптеке там төйге бірін әчітіп алма, өрік, чылан дегендек мейвілік көчетлі қойлыған еді. Жәндек ұлдырып тұрың ә, чай қой өпкім, деді баш мұхарір оғылақ қарап қойып. Шындала баш мұхарірнің чырайының ечіл мастығының сәбінің түшенгендек болдым. Чүнкі күн бойы толы құчақлап, мұжып дегендек ғалы қамыған оғылақ вежеклеп тоқ өчілік қаған еді. Оның үстіге о бір күндігідек еш нәсі емеген еді. Менің құрсығым жағыды шөнчелік ечіп татышып кеткен еді, оғылақның теғімі алы қамыған еді. Оның көздірімі нұрсыз еді. О пат-пат маң қарап қойатты. Арлап томшығын еңтек көзіп, бір нәсі іздейді. Оныңғы қарап, ішім ағырғандай болды. Еғылымызда шөнч шаш, сәйіреп, чап-чып бойнайдыған оғылақ әмді явашлап, бечар халыға түшіп қалған еді. Әтті оның аппақ рәңгі мұ, кір, мейнетчілік тәстідің топ рәңгі өзгіріп кеткен. Жүгіріп ойныса, елпіні тұрдыған еңдірі порлышып, мүдір қығандай чегілішіп кеткен еді. Оның терісінің сойылғалықыны, бір аялының дөмбісіге сық беті епілғалықыны көз алдымға келтіріп, үркім етішті. Вә көзімні оғылақның көзінің қачырдым. Бұ еді ені олтырсам, жығылып етедіғанда қалаттым. Оғылақның еніғі беріп, оның баш көзін сылыдым. Андын пәс ауазы шевірледім. Мені кәчірген оғылықым. Әмді сұпының еніғі беріп едім, баш мұхәрір яндеке бір үйінің ішігіден чықып келді. Мән маңай, дедім оныңға. Кәш боп кәткіче кетевамсан болмайды. Құрықлы маңсыңыз қандақ бола, чаймы қайнайдап қалған девкім, деді баш мұхәрір. Рәхмет, ені келәмін, дедім дәрваз тарапке маңғаш. Қарысам, оғылақ маң қарап тұрыпты. Оның көздерден, мен хайваланның көздерден, әзәлден көріп бақмаған бір қыл міскеллік рәнжешіні есқығандай болдым. Оғылақ нәчі бұл берей, деді баш мұхәрір мені ұзды бетіп, янчуғыны ақтырғаш. Бай болды, пұлның кепіні қымысла, дедім мен. Әмсі, рәхмет үкім, сізді ауар қыпты мен. Яқай, аварчылық әмес. Шу тапта баш мұхәрір білен тезірақ қошлы шевелешіні ойлайттым. Чүнкі оғылақның көздері көз алдымдың кәтмей, көңілімді ерім қыптыратты. Әсәрліріңіз болса әпкелесіз үкім. Мақұл, қойш. Хейлі ұзақ пиады маңдым. Шәрінің кәшіліге шауқын сөрәлік еді. Әмі яқни машиндан шыққан бензин бұрғы, таш көмірінің еді қаплап кеткен еді. Әмі мен көзімге чылыққан мәнзірі білем мұ, бұрнымға ұрлыған етіла білем мұ пәрвайын пәлек кетіп ататтым. Шондақ меніп бір өстіңнің еніғі беріп қалдым. Ташлағы дәссіп, соның еніғі түштім. Қолырымны, өздерімні үйудім. Андын, кемдерімнің үстінің мұхөл қылып, сүртіп пакызладым. Шөкіні, Найя базырғы кәген чығында, ятар мәхәл боп қалған еді. Бір ашқаныңа кіріп, лағмен яуаған дейін кейін, әзан ятақтан бірі кіріп яттым. Әдісі, елік қар машині білен үртқа қайтып кеттім. Шынан дейін кейін, бір айылғыча тәрір бөлімігім апамыдым. О баш мұхәрір білемі көрішімдім. Әмі бірінен чықетім шер әвәттім. Бірім илан қылымыды. Кейін келі күз күндірінің бірі де Тұрсын үрімчеден мәлім бір пеш қадам язғычының келдіғалықын. Әгер қалысам, шәмбі күні чықшымны етті. Мен хошалық білен мақұл болып, шәмбі күні чықтым. Кәште ауалық бағладың бірге жығылып, мейманы сақлап ұлтырыштық.
پیشقدم یازغوچی سل کشرک گلدی. قرسم باش محررمو اونم بلن برگی کپتو. برقور تماخ یشلدین کن باش محرر اورندون تروب اویاق بویاقن سیلی قلشقی تیارلاندی. فکم، سیز بویاق قرانه؟ دیدی منی چاقرم. اشکیمز سل یراقی بیرب بر تب بورکنون تویدیکی اورندوکتو اولتردوک. Sizdan şiirlerinizni bir qancıq etdim təhrirləb ötküzdüm. Amma yuqurdiki başlıq ötküzməy qoydi, dedi baş muharir. Baş muharirinin mu başlığı balıqın anlap, hayran qaldım. Bəlki, mən baş muharir dəb yürgən bu adam baş muharir əməz, bölüm mudir boz gerek. Hə, bildim. Dedim mən başlanışdım. Şunun dinkin təhrir bölümü gümü bağmadım. Muharirlərdən tonuş koyuğumu düşmüdüm. Şundaqdımı şiirlərim başqa mətbuatlarda arlab ilan qılınıb durdu. Kiyin anlasam, o baş muharir xizmət istəri yaxşı bulmağalıqı səbəblik cazalınıb, təhərli qılış salahiyyəti ilib daşılıbdır.

Аял дүкандарынан қатты құқылау атқалықыдын пайдынып, төттал алтын зәнжеріне оғырлап кетті. Яқында Тоқсу Найлик күнан идарысы Тоқсу базарлық сақшықана бір алтын оғырлаш дейлосыны паш қылды. Бір аял алтын дүкінінің дүкандарынан қатты құқылау атқалықыдын пайдынып, пұрсат күтіп, оғырлық қылып, қолғы түшіргенден кейін дәрхал заң малны сетіп, нәқболға айландырған. Әсліде ёчықсыз болды. Деп ойлаған. Нәтижеде халық сақшылары 20 минутыла оны қолғы түшірген. 6-нчы айның 27-нчы күні саат 13-дін 20 минут өткенде Тоқсу Найысыдегі бір алтын дүкінінің дүкандары сақшығы мәлім қылып, әттегенде дүканны рәтләп болғандан кейін дүканды ұхлап қалғалықыны. Ойғыны Покайдегі малларны едітілғанда төттал алтын зәнжірінің йоқап кеткенлікіні байқығалықы. Оғырланған алтынның ұмуми иғырлықының тәхминен 70 грамм ішкәлікіні әйтті. Сақчы мәлуматыны тапшырылғандың кейін қалық сақчылары дәрхал дүкандегі сын материалыны еліп тәшіріп, жіп үшін рәтләп, наайты тезла жинайет командарының ху фамилік ішкәлікіні бекітті. Ху фамилік дейло садыр қылғандың кейін бәк жираққа қечіп кетмеген. Қалық сақчылары дәрхал ішкі елғы бөлініп, бір елдікілер заңмалыны алған дүканға беріп, соданың тәпсилатыны тәшіріп, дилоғы четішілік дәліл іспатларыны мұқымлаштырды. Яна бір елдікілер із бойынша із қоғылап, ху фамилік өшірінған жайыны тәшіріп тапты. 20 минуттан кейін ху фамилік торғы түшті. Сорақта ху фамилік тәләй сынап, түрлік еллар білән тені біліп, оғырлық пакетіні итирап қылмай тұрвеліп, мұтахәмлік қылып мұндақ деді. Бұл алтынларының әмісі өзімнің, сілер немеге асасын мені тұтсілер. Халық

Сақчылары нақ майданда толық сынны қойып барды. Көрінішті оның дұқанғы кіріш, оғырлық қылыш, кечіп кетеш жарияны ені қайтыланды. Полаттек пакет алды да Хуфамиллик оғырлық пакетіні әйнен тапшырды. Тәшіріп инақлышча, Хуфамиллик шокіні дұқанғы кіріп, айланып жүргенде, дұқандарының қаттық ұйқыға кеткерлікіні байқап, ашкөздік қылып, покай іштедікі төттал алтын зәнжіріні оғырлығандын кейін, ұдылдекі алтын дұқыныға беріп, заң малыны сатқан. Нақ майданда 17,158 грамм алтынны сетіп, 15,133 юан пайдығы ерішкен. Қепқалған алтынны сомқысыға ешіріп қойып, кейін сетішіні планлаған. Нөвәтті оғырланған алтынның әмісі қайтырып келінді. Дейлі ол еңімі үлгірілген халда бейжірліп атыды.

Мәсілі бар тоқлығыш арқарқыдың ян телефонның зиянға ұшыратқандың кейін көп мәнбәлік мұрасия қылыш арқылық оқуқ мәсуліет бекітілді. Үш жоқ ян телефон тоқлығыш істемалчының ян телефонының көйдір ветіплі қалмай, яна әрігімотқаныдекі дүкан қызметсінің ян телефонының зиянға ұшыратты. Яқында Лопнур Найлик жәмиет амалықыны, Һәр тарафлыма түзәш мәркәзе начар токлыгы сәбәбеннән килеп чыккан бу зәнҗирсыман мал-мүлек зыяны төләм маҗирасын муафикиятлек мурасия кылып бер тараф кылды. Хезмәтче хадимлар, саткычы тараф, ремонт кылгычы тараф, истемалчыдан ибарат 3 тарафның хаталык, хукук мәсъулиятен энек айырып, канун белән кайдыны югырыш, адамгәрчелек белән кайдыга тәң итибар бериштәк мурасия фикер юлы аркылы Дилоны аяқлаштырып, ішіне түгітіп, кішілерінің ярышып келішіне ішқа ашырды. Лопнур найесі Лопнур базырдегі соғадегер ленфамилік бір күнділік тұрмыш бұйымдыры талла базырыны ачатты. 6-й айның 12-й күні ахалы рыфамилік бұ талла базырдың бір юріш ян телефон тоқлығышчы, әм тоқлығыш сімі сетіп алды. Кейін рыфамилік бұ тоққачылаш үскенісіні шилтішчер яныда тоқлығыштың тұйықсыз қашылы чықып, оның ян телефонының бұзылышыны кәлтіріп чықарды. Рыфамилік дәрхал қашылы чыққан тоқлығыш әм зиянғы ұшырған ян телефонны тәвәлік райондегі бір ремонтханыға апырып ремонт қылдырды. Ремонтхана қызметісі қашылыны 1-1 тәшіргенде бұ тоқлығышта сүпәт мәсілісі барлықыны, электронлық үскелеріні көйдіріп өтіш қауіпі барлықыны енық біліп тұрып, Янала оны шәхси ян телефонға четіп, ток өткізіп сынақ қылды. Дегендек, ян телефон көйіп кәтті. Дүкан қызметісі мұнда қарады. Мән нормал ремонт қылып зиянға ұшырдым. Жауапкарлық не рыфамилік білен ленфамилік үстік еліші керек. Ленфамилік мұнда қарады. Мән дүкан қызметісіге тоқлығы сетіп бәрмедім. Оның ян телефонының көйіп кетіші мән білен мұнасәсіз. Рыфамилік текімі овалчылық ес қылып, ян телефоны көйіп кетіп ремонт қылып,

0: Ben Nurgun İşçi Hizmetini başkurup, milyonla baylık yarattım. Şimdi ben ki, kanun göçü baş tapşuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çoldan değdi. Tamaşıbıllar, mestanları beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baş tapşuruşunun senet sahasıdaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мән бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мән бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дағынымыр етіп берсеке, вақтыңыз шыға мұ?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата анымызды сиғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сүйімдік достар программамызға қайтып келдіқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, тегімі мұхимі, ол бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоңқыр ят етіш. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы иге қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзеллік толыды. Кішілік аят мехрі мұхаббет арқылық көкіріді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзеллішіді. Құдай қосса радио аңғыларымыздың көңілдері мұхаббетлік нақшыларымыз білді.

Кәсіпке бесілған ченіқш көрсетмісі бойынша әр күні ченіқшіні башлапты. Задылы тоқтып қоймапты. Бара-бара топлыған тәжірбілдіргі асасен, бір үреш ченіқш ұсылдырынымы тепіп чықыпты. Күллә өтіпті, айла өтіпті.

Әмді еңі тәрәккәт идеясыны ижади ұттырғы қойды. Еңілік ертіш еңі тәрәккәт идеясы да алдын қорынды тұрыды. Башуджи Си Цзиньпин 2016 жылы 1 айда өлке министр дәрежелік асаслық рәхбірі кадрларының мәхсус тимедікі мұхакеме курсының ечіліш мұрасымы да мұныларын тәкітледі. Еңілік ертішіні 1 орынғы қойыштық сәбәп, Еңілік яратыш тәрәккиятқа жетекшілік қылдыған бірінші әрекетлендіргіш күч. Тәрәккият әрекетлендіргіш күші тәрәккиятның сүрәті, өнімі, имканиятлік сыжылдығыны белгілейді. Еңі тәрәккият идеясының жетекшілігінде Джунгу еңілік яратыш моторын давамлы қозғытып, еңі ішлеп шығарыш күшлерін тез раваждандырып, жоғары сүпәтлік тәрәккиятта пухта қадам ташлады. Рақамдық техника Yeşil texnikanın törətkisi də ən-ənvi kəsiblər tüz sürəti yenilandı. Jiangsu-dakı bir metal material işləp çıxırış karxanası da rəqəmləşkən başqoruş, kontrol qılış süpsi AI əqli əməli mənzərsini qullanıb, işləp çıxırış ünümünü zor dərəcədə östürdü. Karxana əqli yasımçılıq başqarmasının başlığı Jing Liang mundaq dedi. Biz AI texnikasını işləp çıxırışın pütkül cəryanıqı söndürüb, sallıq məlumat arqılıq işləp çıxırışını qozğıtıb, Әқли иқтидар арқылық башқұрышны әлалаштырып, ішләп чықырыш үнімі вән мәсулат сүптіні зор дәрежеде өстіріпті қалмай, яна ешіл, төвән карболлық тәрәккиятны ішқаш ұрдық. Нөветті, дөлітіміздің дүниядеке 100 күшілік пән техникіде еңілік яртыш топының саны дүния бойчы 1 орында. Ясымычылық ұмуми көлімі ұда 16 ел дүния бойчы 1 орында тұрды. Бір түркім юқары техникалық, әқли, Yeşil yeni tiptiki teori kesipler tez kat götürdü. Devletin 14. 5 yıllık plan mezgiledeki noktalık yolu koyulgan teori, Canşi, Genşin, Nayas'daki su tartıp energiye saklaş elektrik istansı tör kuruluş nek meydanı da, Mıngdın artık kuruluşçı yazlı kuruluş altın mezgilini çın tutup, ötkelgi ucum kılış meşgulatını tertiplik kanat yaydırdı. Canşi, Fengşen su tartıp energiye saklaş çeklik şirketi kuruluş başkuruş bölümünün direktörü, Can Weiping mundak dedi. Төр пүтіп ішкі керіштөрілгенден кейін, Жаңши, Гуандун, Фуджен, Хунан чигарасыдыке алқылық чоң түптіке энергия сақлаш түгіні кайланыды. Электр станциясы пүтін күн электр торының юқыры пәлісіні, бесіміні таңшып, жидді ахвалғы тақабыл тұрып тәмілләшкі кәпалетлік қылып, Дженуби Жаңши электр торының бейхатарлікі вән мұқымлықыны зор дәрежеді ашыруды. 2025 жылы дөлетімізді пүткіл жәмиетнің тоқ ішлетіш мұқтары тұнжы қытым 10 trilyon kilowatt saatten aştı. Bu san 2015 yılı devletimizin bütün yıllık tok işletiş miktarının tahminen 2 esseye doğru geliyordu. Bu, dünyadaki yekki devletler içi de teki tonji ketimlik iş. Partiya 18. kurultaydan bu yan, devletimizin katnaş, energiye, suçılık ve yeniçe ul esleha kuruluşu tiz ilgere sürüldü. Çoğun devlet kuruluşları, Байлықны паянсыз жұңқа зымынада раван еткіліш имканетігеге қалды. Шарық білен ғарып өз ара ярдан беріп, жануп білен шымал маслышып, құрқлық білен деніз бір тұташ пилалынып, райоллар мас тәрәқиятының әвзәлікі яратылып, юқыры сүпәтлік тәрәқиятқа жошқын қуэт қошылды. Шының білен бір вақытта, жұңғының ечіветілген дәрвасы барғансыр кән ечілді. Импорт көргәзмісідің мұлазымет соғдысы ермәңкісі кіче, Бір бәлбақ бір елні тән құрыштын, әркен соды районы құрылышы ғыча, Джунгуның тәрәккәтті еңілінішқа, яқшылынышқа езіленді. Шындақла, дүнияны мұхим порсат білін тәмілледі. Дөлетіміздің юқыры сәвияді сұртқы ечеветішіні қатты тәуренмей кеңайтыш, ечеветіш түпідікі дүния ұқтысады бәрпа қылышын үлгер сүрештікі бәлгі қарайтылық тәдбірі болу сүпті білін, қайнан әркен соды порты печетлік таможны мәшғылатыны елгі қойған 20 елдің бұян, Siyasetinin paydası tızına mayan buldu. Kaynan Ölkülük Partikum ıslahatının çoğunqorlaştırış işhanısı, Erkin Soğudu Portu Sanayet Komiteti işhanısının mavi müderi Wang Fengli mundaq dedi. Aviyatsiya deniz transportu da çiğradın kereç çıxış mıqtarı mokum açdı. Kaynan hazır kızlı sayahat mənzilidin, Kalıqarada kişilerinin berip kilişi ve çiğra alqıqan soğudu obortunun mohim dervası aylanıp, Dünya karxanlarının cungu bazırıqı orulluşu, Asiya Tinç Okyan rayonu soğudusunu çoğunqırlaştırıştaki aldın tallaydıgan munbet zemini gaylandı. On neçi yılda, devletimizden içki işlep çıkırış umumi kımmeti uda işip,
2025 yılı 140 trilyon yuan yetti. Jungo'nun dünya iqtisadının eşiğe tökip koşuş nisbeti o da netçi yıl 30% etrafıda bulup, dünya iqtisadi terakkiyatının en muqim, en işçençilik hareketlendirgüç küç mənbəsi aylandı. 15. 5 yılı nəzər salsaq, yolda Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Merkezi Komitetinin rol tutup yol başlaşı arkası da, Jungo namlı hayat zor paraxot, cəzmən yuqur süpətlik tərəqiyyat yolunu boylap, dolqun yerib alğı ilgirələb, texmi güzel ətigi xarab ilgirələydi.

Меніңше оны дайырдын алқып тижарат қылыш деп түшінішкі болды. Бұ базарынын зарат қылып башқұрыш тармақтырының қанун ижра қылыш дайырсы кірді. Адука Шаменчин мұндақ деді. Бұ балланың бір ортақлық ба, яны оланың аталылары бұ балланы өйді кеп аңылмайды деп қарайды. Лекен жәмиетінің яштаны бағылаш өлчімі бір қылы болмасы керек. Яны бір тараптың қырғанда, әгер аталылар құрамы етмегенлеріне мұшындақ аппаратлағы апырышта чың тұруаса, мәлім әхвал астыда мұнасып қануни жауапкарлықны үстегеліш керек. Мәселен, көп қытым нәсиет қылыш арқылық мұ ұла яныла мұшындақ қылышта чың тұруаса, вәсилік салайтыны епташташыны ойлышпе қышқы боламды йоқ. Қоңан министрлігі, Мәркез Тор Үшіріш ғанысы, Марып министрлік қатарлық алтықтармақ еқында тәрбейләш түзәш түрдікі аппараттаны инықлаш, түзәш қызметіні башлап, құрам етмегенләнің қылмышын түзәш, психикалық мәжбүрі арылышыш қатарлық түзәш тәрбиесі пағалеті қатарлық бәлігілімі қылап түрлік тежарі қалай мұқанчылықтарын инықлашты қанат ядырмақта. Тізімдаш жарияндада қаттық тәкшүріш. Тәкшүріш жарияндада қанун ижрасыны күшейтуду.

0: yetti. Sanayette tok işletiş, kumulda işletilgen toknun köpeyişigi türtkü buluştaki yadroluk motorga aylandı. Zamanvi kömür kimya sanayide, polat tömür katarlıq energiya sərpiyatı yukarı kesiblerde məhsulatının muqim eşişi bilen kumul şehride sanayette işletilgen tok bulturki şu mezgildikiden 25.6% köpeyip, setilgan umumi toknun 87.105%'ni egiledi. Shi Ji Yuan mundaq dedi. Bu yıl 6 ayının ahırıca kumul elektr toradaki ticaretlik abont 492.700'ge yetip roşen köpeydi. Bu kumulun kesip güllengen, istimal callangan, xalık durmuşu yaxşılangan halatının ipadisi. Devlet elektr tori kumul tok bilen təmillə şirkti bu yıl saxlanmını muqumlaştırış, köpeymini aşırış, umumi miqdarını əlalaşdırışda çıng durup, Şincan Xuyinin kömürdün pakiz, yuqur ünümlük paydalanış çəklik şirkti. Kumul Dinshin miscilik pay çəklik şirkti qatarlıq 13 noktalıq çoğun abunqa tok yetkizdi. Köpeygen tok sığımı 665 min kilovolt amperge yetdi. Алдыңғы ерім елда 917 миллион киловатт саатлік ешіл ток содысы, 617 мың 700 парча ешіл ток кінішкісі содысыны тамамлап, соды көлімі жәтті Шинжанда мұқым алдыңғы орынды тұрды.
1: Станцымыз қәвірі. Мори қазақ аптыным нахиясы мәуқәне мол шамал электр еуруқлы қолт байлықығы қойып, юқыры юхлімілік энергия, юқыры қошылмы қымет түрлеріні юрішләштіріп кіргізіп, энергия әвзәлікі білін кәсіп тәрежесіні өстіріштін ібарет қош юнілішлік атлынышны шықашырды. Мори нахиясы еңі энергия юқыр дәржілік жабдық ясымычылық кәсіплері бақытсыдекі Шинжан, Жэншин еңі материал пән техники чәклік шіркті асаслықы сүн'і алмас ішіліп шықырды. Ишчылар лазер нұрлық кесіш үскінесі дә пішік мәшғулат қылып, ерік ташларыны еншікі пішіқлауат атты. Şirketning bosh direktori Niu Gang yuqori darajalik sun'iy olmos turi 2025-yili ishlab chiqarishga kirishtirilganligi navbatda mahsulotning sifati muqim chet eldagi bozori kengri bo'layotganligini tanishtirib mundoq dedi. Morining yashil tok boyligi mo'l bo'lgachqa ishlab chiqarish tannarximizni zo'r darajada tavallitalaymiz. Yana mahsulotning tuvan karbonliq muhit qo'g'dash afzalligini imkon qadar joriy qildira olamiz. Толық ішіліп шығарғандың кейінгі мәхсулат қымметіміз 140 миллион юанге етуді. Әр елі Мориді ішілтілідіған ерлік ешіл ток 50 миллион киловаттын ашуды. Кейінгі 20 елда юқыр қуветлік ішіліп шығарыш үшкілеріні ішіліп шығарыш майданығы кіргізіп, таңшап, сынап, келер елінің бешіда көләмләштіріп, мақтарлық ішіліп шығарышны ішқа ашырышны мөлчерілдіқ. Мори нахиясы ешіл токны өз жайды ішілтіш, кәсіплеріні юқыры дәржіліклішіке қарап кенайтыш тәпәккүріні чын көзіліп, шамал еуруқлық байлықыны елчіш, еңі энергия жабдық ясымычылықы, юқыры дәржілік еңі материалларыны еншіке пішіқлаштын ібарет мүкеммәл зәнжеріні тұташтырды. Нөвәті нахияның юқыры төвән еқінедегі юрішлік қарқына 91-ге етті. Мори нахиялік тарақият вә ұслахат комитеті партия ғрупсының шуджесі Лу Шеуруң мұндақ деді. Мори нахиямызның еллік ешіл ток тарқытыш мақтары 16 миллиард 500 миллион киловатт сағаттын ашты. Мүкеммәл еңі энергия кәсіп системісіғы тайынып, юқыры юхлімілік, юқыры сүпәтлік, зәнжірі ұзын, юқыры төвән еқінлік түрлеріні нұқтылық жәліп қылымыз. 2030 yılı барғанда жайлышы мүкеммәл, зәнжірі толық, хаслығы рошен болған район характерлік еңі энергия, еңі материал кәсіп егізлігі бәрпа қылып, Морини Тяншанның шимали еткідікі мұхим ешіл ток шілтеш үлгі бағысы вә еңі материал кәсіп егізлігіге айландырымыз.
0: Станцымыз қабірі. Bu yılın aldınqı yerimada Qorğas portunun çoğun tiptiki şamal elektr üskünələri eksport miqdarı zor dərəcədə eşib, şamal elektr üskünələrdən cəmi 1709 avtomobil eksport qılınıb, bulturqı şu məzgildikidən 44.3% eşib, tarixdiki yeni yuqarı səviyyə yaradıldı. Növətdə, Qorğaz Taşyol portıda bir türküm şamal generatoru qanıdı. Generator qrupsi qatarlıq çoğun cabduqlar port arqılıq çeqradın çıxırılıb, Qazaqistan, Özbekistan qatarlıq Otra Asiya dövlətlərgə toşulub, Şucayının şamal elektr türü qurulışıqa qatnaşdırıldı.

0: Нәрни таможнадан өткізіш қиын болыш мәселесіні хәл қылыш үшін Қорғас таможнасы ташқи сода әшия оброты карханалар үшіне елға қойып, әр күні кеч күндіз алдын келешіп таможнадан өткізіш. Келген хаман тәкшүріш қатарлық қолайлық тәдбірлеріні әмәлейләйштіріп, чоң үскінілеріні таможнадан өткізіш вақыт чекіне зор дәрежелі қысқартты. Қорғас таможнасы таш жол назарат қылыш башқұрыш бөлімінің 4-ші дәрежелік башқұрғычысы Ли Чиян мұндақтыды. Таш жол порты тәвәлік бойынша бейвасыта өткізіш бірләшкен әндізіні елге қойғандан бұян экспорттікі таможнадан өткізіш шалқысыны ілгірке 12 түрден 4 түрге қысқартып, карханларының амбарда сақлаш хақы ва алмаштырып қачылаш хақыны зор дәрежеде төвәлләттік. Шуның білен бірген, чегіра таможнының халқара хәмкарлық әвзәлікіні паал жарий қылдырып, Қазақстан таможнасы білен бірлешіп, бірлі вақытта мәқсус ел ечіп, чоң типтікі үскінлеріні бейвасыта чықырып, бейвасыта кіргізішке әқиқи қапалатлық қылдық.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу хабар қылды. Мемлекетлік ешел әқли ықтыдарлық құрлыш қылыш еғіні вә түрлеріні көрек қылыш еғіні түні өгін Үрімчеде өткізіліп, пән техникіде еңілік ярыч нәтижелеріні айландырышқы түрткі болынып, Шинжан бейнакарлық кәсіпінің ешіл тәрәқиятығы күш қошылды. Иғын мәзгіліде иғынғы қатнаш құчылар Үрімче Тянзин Фу түріне нәқ мәйданды көрәк қылды. Бұ Шинжандегі тұнзи туралғу бейнаселеш машинсы қолынылған өй құрылашы түрі. Жонго бинакарлык курулуш 3-чи идарасы гуруху Шинжан чаклик ширкетинин муавин баш инженери Лео Хэйдон туралгу бина селиш машинасынын худди час шеклик калпакка окшаш курулушунун үстү кысмына бир айылынып, ананеви сырттыки эгиз бочлук машгулатын толук эпкалатки заводлашкан үй ичи машгулат сыпсыгы өзгертидиганлыгы. Ишчиларынын ичинде полат чыбыкларын баглаш Келіп орындыш, бетонны қойыш, мұстахкәмләш қатарлық көп қыл іштәртіпіні мас қадамды тамамлайдығалықыны тоныштырып мұндақтыды. Бұның да сұртқы жағазы сестемесі, әқли ұқтыдарлық рәқт сұпсі, пүркіп чаң тозаны азайтыш вә температурны төвәлет сестемесі бірләштүрілген. Яна сыртқы там келіпі системесі бейнаселеш машинсы сыртығы сәпләнген. Бұның білән түрінің құрлыш қылыш өніміне зор дәрежеде өстіргілі болуды. Бұл біздің адеттікі құрлыш қылыш сүретімізден тәхминен 30% тез болып, төткінде бір қават бейнаселешіні ішқа шүргілі болуды. Туралғу бейнаселеш машинсыдан башқа бұл түрді яна 5G мұнар машинсы білән Ирақтың контрол қылы системесі, ақыл құрылыш орнына баш құрыш сұпса қатарлық көп түрлік әқли ұқтыдарлық құрылыш қылыш вә 13 түрлік ешіл құрылыш қылыш техникісі қолынылып, бейқатар ақыл ешіл болған заманеви құрылыш орнына баш құрыш ішқа шүрілді. Үрім шәһәрлік туралғу вә шәһәр езі құрылышы идарысының муавин башлығы Ваң Чи Чау бұныңден кейін Үрім шәһәрінің әқли ұқтыдарлық құрылыш қылыш техникісіні сіжіл кеңайтып, 2030 жылының 5-іда бейнакарлық лайыхы әзі, ішләп чықырыш құрылыш қылыш, бағалаш баш құрыш, үріш-түріш асырашының пүткіл дәуірелікіні қаплыған әқли ұқтыдарлық құрылыш қылыш өлчімі системісіні тірішіп бәрпа қылдығалықыны білдіріп мұндақтыды. Дәулет әқли ұқтыдарлық құрылыш қылышыны нұқтыда сына қылыдыған шәһәрлерінің әвзәлікегі тайынып, пішпетілген техникіні үлгі көрістіп нұқтыда сына қылыштын бүтін районды омымлаштырып қолыныш қытүрткі болымыз. Деккәтіне халық тұрмышы сүптіні өстірішкі мәркәзіләштіріп, капалетік туралғу, шәһәріні еңілаш қатарлық халық тұрмышы түрлерді ешіл әқли ұқтыдарлық құрылыш қылышыны кеңайтып, яқшы өй құрылышыға чоң құры юғырлып, пән техникіде еңілік яртып, әр милет аммасының туралғу сүптіні әқиқи өстіріміз.
0: Станцымыз хәвірі. Шәндон авиациясының бір хөтті үк айырпыланы 7-нің 29-нші күні Қашқар Лейнин Қалқара айырпортыға сылық қонды. Бұның білән үрімче Ташкент Қашқар Қалқара айланма хөтті үк айырпыланы сынақ дәріксіде оңышлық қатнап, Джонгу Шинжан білән Өзбекистанны тұташтырылған ава үк транспорт йолы бәрпа қылынды. Bu aviasiya liniyasına aylanma ticaret endizisi kullanılıp, Ürümçi Taşkent, Taşkent Kaşgar, Kaşgar Taşkent, Taşkent Ürümçi ara aviasiya bölgüne

тұлқыныңла, Мәркізі қалық радио станысының Бейджіңдің беріп атқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

тарихын аңлатқан топ. Шоқ итімдік Хаят Маматлық вәқәден кейін, ол бірақла итізліқі чықмас болды. Чөнкі итізліқі чықсыла, ел әм лайлатқы иқында ұрлып соқылып, ұдын яқырап еқуатқандек тойғу, яны оның ядығы келу алатты. Шоңы ол тәқтірні өзгертіп екші үчін тәвәккіл қылыпла, бұ шәрдің айрылды. Ондақта бұ қитымлық йортыдың айрылыш, оны өз арзу армалығы еткіз әләмі. Оның кейінгі күлірі қандақ бола? Бұла қызықсаңла, дейқтанла давамлық бүгінгі радио журналы программызға орналаштырылған Розы Мұхаммед Мүтәлліпнің тарым журналды илан қылынған Әвәскарның екайысы намлық екайды бұлсын.

Бекеттен чоң жол бойыга чыгып, кыра арбыз тостум. Арбыда оглакны кучаклап олтуруп, баш мухаринин үйүнө алдыга келдим. Үстү бешимни бир кор түзөш тургандан кийин, кызыл сырланган дарвазаны кактым. Дарваза хейл узунду ичилди. Үстүгө майка, путуга сапмы кеш кийип алган баш мухарир мени көрүп, дарвазаны тегим чоңураак ачты. Кайны кырымфкам. Оглакны жетелеп, сөйрөп дегидек ойлуга кирдим. Ау төрүккө баглап коюң, деди баш мухарир ойлунун болуңудаки төрүкнү көздү. Оглакны баглап койгондон кийин колдорумду шимдерине түзөштүрүп, кыйкып чыктым. Кени, унуңду олтуруң, деди баш мухарир бир кыйрыш эгиздиктеги орундукту мага таңдап. Орундукту ойлунун отурусуна коюп олтурдум. Ойлунун ичи кеңри эди. Алды жанып тарапка караган үйгө туташ сыпылагы откачтай келем селинган эди. Ойлының үстінің ерімі епілген, қаған қысымы ұчықчылық еді. Жәніп тараптеке там төйге бірін әчітіп алма, өрік, чылан дегендек мейвілік көчетлі қойлыған еді. Жәндек ұлдырып тұрың ә, чай қой өпкім, деді баш мұхарыры оғылақ қарап қойып. Шындыла баш мұхарырының чырайының ечіл мастығының сәбінің түшенгендек болды. Чүнкі күн бойы толы құчақлап, мұжып дегендек ғалы қамыған оғылақ вежеклеп тоқ өчілік қаған еді. Оның үстіге о бір күндігідек еш нәсі емеген еді. Менің құрсығым жағыды шөнчелік ечіп татышып кеткен еді, оғылақның теғімі алы қамыған еді. Оның көздірімі нұрсыз еді. О пат-пат маң қарап қойатты. Арлап томшығын еңтек көзіп, бір нәсі іздейді. Оныңғы қарап, ішім ағырғандай болды. Еғылымызда шөнч шаш, сәхіреп, чап-чып ойнайдыған оғылақ әмді явашлап, бечар халығы түшіп қалған еді. Әтті оның аппақ рәңгі мұ кір мейнетчілік тәстідің топ рәңгі өзгіріп кеткен. Жүгіріп ойныса елпіні тұрдыған еңдірі порлышып, мүдір қығандай чегілішіп кеткен еді. Оның терісінің сойылғалықыны, бір аялың дөмбісіге сұқ беті епілғалықыны көз алдымға келтіріп, үркім етішті. Вә көзімні оғылақның көзінің қачырдым. Бұ еді ені олтырсам, жығылып етедіғанда қалаттым. Оғылақның еніғі беріп, оның баш көзін сылыдым. Андын пәс ауазы шевірледім. Мені кәчірген оғлықым. Әмді сұпының еніғі беріп едім, баш мұхарыр яндеке бір үйінің ішігіден чықып келді. Мән маңай, дедім оныңға. Кәш боп кәткіче кетевамсан болмайды. Құрықлы маңсыңыз қандақ бола, чаймы қайнайдап қалған девкім, деді баш мұхарыр. Рахмет, яны келәмін, дедім дәрваз тарапке маңғаш. Қарысам, оғлақ маң қарап тұрыпты. Оның көздерден, мен хайваланның көздерден әзәлден көріп бақмаған бір хыл мискеллік рәнжешіні есқығандай болдым. Оғлақ нәчі бұл берей, деді баш мұхарыр мені ұзды бетіп, ян жоғыны ақтырғаш. Бай болды, пұлның кепіні қымысла, дедім мен. Әмсі, рахмет үкім, сізді ауар қыпты мен. Яқай, аварчылық әмес. Шу тапта баш мұхарыр білен тезірақ қошлы шевелешіні ойлайттым. Чүнкі оғылақның көздері көз алдымдың кәтмей, көңілімді ерім қыптыратты. Әсәрліріңіз болса әпкелесіз үкім. Мақұл, қойш. Хейлі ұзақ пияды маңдым. Шәрінің кәшіліге шауқын сөрәлік еді. Әмі яқни машинден шыққан бензин бұрықы, таш көмірінің еді қаплап кеткен еді. Әмі мен көзімге чылыққан мәнзірі білем мұ, бұрнымға ұрлыған етіла білем мұ пәрвайын пәлек кетіп ататтым. Шондақ меніп бір өстіңнің еніғі беріп қалдым. Ташлағы дәссіп, соның еніғі түштім. Қолырымны, өздірімні үйудім. Андын кемдірімнің үстінің мұхөл қылып, сүртіп пакызладым. Шөкіні Найя базырғы кәген чығында ятар мәхәл боп қалған еді. Бір ашқаныңа кіріп, лағмен яуаған дейін кейін, әзан ятақтан бірі кіріп яттым. Әдісі елік қар машины білен йортқа қайтып кеттім. Шынан дейін кейін бір айылғыча тәрір бөлімігім апамыдым. О баш мұхарыр білемі көрішімдім. Әмі бірінен чықетім шер әвәттім. Бірім илан қылымыды. Кейін келі күз күндірінің бірі де Тұрсын үрімчеден мәлім бір пеш қадам язғычының келдіғалықын. Әгер қалысам, шәмбі күні чықшымны етті. Мен хошалық білен мақұл болып, шәмбі күні чықтым. Кәште ауалық бағладың бірге жығылып, мейманы сақлап ұлтырыштық.
پیشقدم یازغوچی سل کشرک گلدی. قرسم باش محررمو اونم بلن برگی کبدو. برقور تماخ یشلدین کن باش محرر اورندون دروب اویاق بویاقن سیلی قلشقی تیارلاندی. فکم، سیز بویاق قرانه؟ دیدی منی چاقرم. اشکیمز سل یراقی بیرب بر تب بورکنون تویدیکی اورندوکتو اولتردوک. Sizdan şiirlerinizni bir qancıq etdim təhrirləb ötküzdüm. Amma yuqurdiki başlıq ötküzməy qoydi, dedi baş muharir. Baş muharirnin mu başlığı balıqın anlap həyran qaldım. Bəlki, mən baş muharir dəb yürgən bu adam baş muharir əməz, bölüm mudir boz gerek. Hə, bildim. Dedim mən başlanışdım. Şunun dinkin təhrir bölümü gümü bağmıdım. Muharirlərdən tonuş koyuğumu düşmüdüm. Şundaqdımı şiirlərim başqa mətbuatlarda arılıb ilan qılınıb durdu. Kiyin anlasam, o baş muharir xizmət istəyi yaxşı bulmağalıqı səbəblik cazalınıb, təhərli qılış salahiyyəti ilib daşılıbdır.

Әсөйімді радионың ұштосылашу тат программымыз дағынышу атыды. Надыр нақшыларымыз арқылық, сәрқыл мәзмұлдырымыз арқылық, әр бір айлының бәқтілік бұл үшіне чин көңілімізді үміт қылымыз. Хош, әмде бір үмір ежіл инақ өтіш үшін қандақ қылымыз деген суалғы жауап тапымыз. Әмді бұ, бір үмір ежіл инақ өтіш нұрғын әр аялланың ортақ арзусы. Бұның үшін әміміз тірішшалық көрсетішіміз керек. Мен мұндақ бір қанш тәкіліпіне достаның ғозыры ғысыны мен. Пайдылынып қасанла әжеп емес. Әр вақыт қайнақ есіятыны сақлашқы ұрынман. Оныңдың башқа, сенің қата, менің тоғыра деген көқшаш талаш татышладың сақылмын. Әмір ішта түзлік әп қылейіп әмін. Азырақ тәкәліп қылышыны мұ сақлап келіп. Яны бұладың башқа, ойлының қытсады интайын мұхим. Бұны қалай мұқан қәжілімен. Тұрмыштығы кішік алқылағы сәл қарман. Әтіш пастысының иғызыны ем әтмесек, әтіш пастысы құрып келіп, ішләткілі болмаған қоқшаш, кішік алқылағы әхмейет бәмегенде вақыт ұзарған сірі, бұл әр аяллық мұнасыветке тәсір етуді. Шуңа бір үмір ежіл инақ өтіміздейдікенміз, әр вақыт тұрышчалық көрістішіміз керек. Романтик исиятны сақлап келішіміз керек. Айлыдегі құшаллықны өзіміз қезіп шықыршымыз керек. Шындыла бәқт біздің болды. Барчы айлыләге бәқт икайсы яр болсын. Бізіні бәқт туйғысығы башлап бардыған күйлеріміз, яны давамлық сілә үшін яңырайды.

сүйімдік радионың достылар, программымыз қайтып келдіқ. Айатта әр кімдің миннаттар болышын ұнтып қанма. Әсізгі суғық муамилді болған кішінің миннаттар болуң. Чүнке дәл шу кіші сізді қайсар болышын етекледі. Сізгі зиян кешілік қып қойған кішінің миннаттар болуң. Чүнке о сізге айатлықта немеләні қылып, немеләні қымаслықты үгітіп қойды. Сізді хата түшенген кішінің миннаттар болуң. Чүнке о сізнің кімләнің сізді хақиқи түшіндіғалдықыңызды біліп-білішіңізге ярдам қылды. Сізді алдыған кішінің миннаттар болуң. Чүнке о сізге кімге ішініп, кімге ішенмәсікні үгетті. Сізді көзгілмеген кішінің миннаттар болуң. Чүнке о сізнің тырышып, бүгінгідек нәтижелерге ерішіңізге түрткі болды. Мәйлі қандақ болсын, аяатыңызда сізге ұшырған әр бір кішідің миннаттар болу. Чүнке әмісі сіз үшін қымметлік дәріз. Әр ондақ болса, миннаттарлық ес туйғысыды тұрып, төвендікі күйімізге дамымды құлақ селам.

Сөйімдік радио алғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әдедікі программымыз текімі надыр. Аңлашты, әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бәк кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

Байқы ақ бұрытлық помещиктің сорыды. Сіз қандақ қылсы болуды? Азыр игілікні қандақ башқұрыш керек? Михаил Петрович тәк қылыш. Я ортақлышыш, я ерне ұлаға ижарғы беріш керек. Бұл мұ болудыған чары? Әмі бұның да Русияның ұмымы байлықы вайран болуды. Әгер еріміне құллағы тертідіған болсам, ұчағда 9 әс көп осыл алалаймен. Әгер ерні ортақ тертідіған болсақ, ұчағда ағын осылының 3 әс сыла бізге тегіду. Демек, біз құллағыны азат қылып, Русияны вайран қылдық. Севия жеске күліп тұрған көздеріне левіңгі тегді. Оның бұл қаршыға азырақ мәсқырымы арлашқан еді. Лекін левіңға о помешчикнің гәплері задылы күлкілік түйілмеді. Оның ұланы түшініші Севия жескенінгідің көп артық еді. О помешчик сөзіні давамлаштырып, құлланы азат қылышының немі үшін Россияны вайран қылғалықыны ұспатлау ататты. Левинға оның гәплері рәт қылғылы болмайдыған тоғыра вән еңі болып тұйылып ататты. Шүнке о помешчиктің гәплері оның мұ көңілдеке тепілуғысыз гәплі айды. Оныңдеке бұ қиял бекарчылықтың оны бұны ойлап келіп қалған әмәс. Шындақ мұйытты яшават қалықы. Сырт білен алақысы үзілген езіді тұруат қалдықы, әмі жәетлердің ойлан қалдықыдың келген қиял еді. Геп шының деке, әмі ұслахат мәжбұрлаш еллері білен еліп берілді. Деді о помешчик, өзінің мұ бұ жәетлерді білімі барлықыны білдіріп қоймақшы болу атқан дәк. Сез император Петрінің, Аял падиша Екатеринаның, падиша Александрның ұслаатларға, яки Европаның ұслаатларға қарап бақсыңызла, бұл ноқтыны еніқ көрәләйсіз. Езі игілікінің ұлғырлығәлікі де гәп йоқ. Яңйуны асақ, онымы дөлтімізді мәжбүрі теритқан. Әлгірі сапанмы шылтылмайтты. Сапан бізге феодаллық дәвірді сұрттың кірген бос керек? Оны мәжбүрі ішілділген. Біздің дәуірімізге кәгенде, біз помешчикла құллағын азат қылыштың үлгірі, әрқыл деққанчылық саймаларыны яқшылап, құрытыш машинесі, дан айырыш машинесі, оғыт машинесі вә башқы қылмықыл деққанчылық айт машиналаны мәжбүрі ұмымлаштырдық. Деққалла дәсләпті қарыш шықты, кейін біздің өгінішкі башылды. Құллық түзім бека қылынған дейін, біздің хоқоқларымыз таты велінде. Нәтижеде, юқыр көтірліп атқан езі игілікіміз ені бір кетім ән іптідайы, ән қала қалет күшіп қалды. Бұл мәселеге мен шында қараймен. Немі үшін ұндақ болуды? Игілікіңізгі пайдылық болса, немішкі адам еллап ішіңізді қылей вәмейсіз? Деді Севия жеске. Азер бізді ұндақ оқ-оқ, йоқ. Әйтаңа, мен кімгі тайынып ішілеймен? Тоғыра, әмге күші деққанчылықтың асасы амылы да, деді Левин. Ішлемчілігі тайынысыз. Ішлемчілі яқшы ішлемейді, яқшы саймалланы ішілдішіні қалымайды. Ұланың білідігіні бірлі іш, ұбосы мұ арақ ішіш. Үлгіде кішіп, қолығы тұтқызған яқшы нәрсіләні бұзып ташлайды. Атланы көп сұғырып етіп, ағыртып қойды. Атланың бір обдан жабдықларыны бұзып, үзіп ташлап қойды. Арбының чақларыны арақ тегеші өтіді. Дан айрыш машиналарға төмірінің сұнықларыны ташлап қойып, машинаны керектін шықырды. Шықылып, ұла көңілігі яқмаған нәрсіләнің әмісідің безар. Шуңа пүткіл езі игілікі ақығы кетіп атыды. Ерлі қарақсыз келіп, қорай весіп кетті, яки деққаллағы бөліп беріліп, 1 миллионлық осыл алыдыған ерлі әдің

Мүмбеттер қылып әтті еді кедек. Шикіміздің парыңымыз дәл мұшындақ болу атыды. Мән сияси қытсаттың кеп қысам, сіз тек мүмбеттер өп кетті, дәу ады сіз. Мән мәктәпнің кепіні қысам, сіз ені тек мүмбеттер болуды, деген дәк кеп қылып ады сіз. Мәктәпнің зады немеге пайдысы ба? Мәктәп, дек қалланың башқы ихтияжыны қамдайды. Мән бұны еч қанда қыпмы түшінәмедім, деді Левин ая жалынып тұрып. Мәктеп қанда қылып деққалланың мадди шарайетлерін яқшылашқы ярдан берәләйді. Сіз мәктеп білен білім, ұланың башқы ихтияждырыны қамдайды дейсіз. Маны бұның да ішла текімі бәттер болуды. Чүнкі ұланың ихтияждырыны ұй ол білен қандырып кетіш мүмкін емес. Қошуш, еліш әмәлдір білен, Дини әкеділердің суал жауапла, ұланың мадди әхвалыны яқшылашқы ярдан берәлемді? Мен бұны мәңгі үшінен мүгедек мән. Алдың күні кәште, мән әмчәктікі балысыны көтіру аған бір аялыны ұшыртып келіп, оныңдың нәгі өріп келіп ады сән, деп сорысам, баламғы иға алвасыз шаплышып тікен, Даханның қешіғы апырып оқытып келдім, деді. Мәйене Дахан иғланғы балаңны қандақ сақайтты деп сорысам, о балыны тоқы қаткегі солап қойып тұрып, бірні мілені оқыды деп жауап бәді. Әне, о суалыңызғы өзіңіз жауап бәдіңіз. О қотынның әңгізі ешіп кеткен балысыны тоқы қаткегі солап тұрып давалайдыған ерге апамастық үшін шындақ қылыш керек ке, деді Севия Жеске құшал күліп кетіп. Яқ, яқ, деді Левин рой үшіп. Мен бұқыл давалаш ұсулыны деққалланы мәктеп арқылық давалашқы тәмсіл қымақ жеттім. Деққалла білімсіз, әм кембеғәл. Біз бұны аш қотын балысығы еғі алвастыз шаплашқалықыны білгендек наайды иніқ біліміз. Шүнкі о бала тынмай жығылған да. Мәктепнің деққалланың надаллықы білен кәмбіғәлікені қандақ давалайды қалықығы кәсек, мен бұның тиі етенмедім. Құдды тоқы қаткенің иғлан құлықтың қандақ давалайды қалықыны білмеген көқшаш. Пәкәт кәмбіғәлікіне елтіздің давалаш керек. Бұ жәтсіз кем дегенде өзіңіз яман көрдіған сепенсер қоқшап қалдыңыз. Ұмы білімні қәті қош вә санақ-санашының нәтизесі емес, бәлкі мол параваллықның, Қолай тұрмышның, пақлықның нәтидісі болышы мүмкен дейді. Бәлі, сепенсер білен бір пікірді ішкәлігімдің құшал әмәс мән. Яки әксчін айт қапы мән. Әмеліетті мән бұны бірлі білеттім. Мәктепнің ештімігі пайдысы оқ. Пәкәт деққалланы байқыла алайдыған, көпірек бош вақыт бер әлейдіған, ұқтысади әсілі әлі әлі шындақ нәтижі пайда қыла алайды. Шу чағда мәктепмі бабылуды. Азыр бүтін Еуропада мәжбүрі оқытыш жолға қойылып атыды. Өзіңіз қандақ болып бұл мәселде сепенсер білен бір пікірді оп қалдыңыз? Сорыды Левин. Бұл суал білен тәң Севия Жескінің көзлерде ені елі қыдек қорқыныш әксетіп қалды. Арқыдылла күліп тұрып. Иғлан құлықны давалаш солы толымы қызықкен. Оның иғысыны сіз өз құлықыңыз біле аңлыған мұ? Деп сорыды. Левин бұ адамның тұрмышы білен пікір қылышлары оттырсыдекі мұнасуетіне түшенмекнің қиын ішкәлдікіні біліп қалды. О пікірлерінің немі нәтиже хасыл қылыды ғаллықыға қылчы пісент қылмайды. Ихтияри сөзлі әвер әтті. Мұлайызылары халт көчіғы кіріп қалғудек болсыла қапы болып мақалатты. Әмма бұндақ ақыветнің келіп шықшыны задылы қалым айтты, әм оныңдың өзіні қачырып, гәпні баш қызық ішла үсті өткеп кететті. Йолды кетіп өтіп, елікі қері деққандың алған тәсираты, бүгін бұй ерді алған тәсираты білен қошылып, Левинне бөлекчілі ая жанғы салған еді. Екімлік Севия Жескінің нұрғын пікірлері, Жәмиетке маслы ішіні тәкәзі ақылы деген. Оныңдың башқа, Левин білмейдіған хайат мезалырымы болушы мүмкін. Омумен алғанда, о сансызлыған аммы

Левин өзінің планыны жүргізіште нұрғын қиыншылықларға жолықты. Тырышқанға лайық нәтиже көрілмесі ме, бүтін вүжуды білен оны ішқа шұрышқы берілді, әм оны елғы қойса әрзейді қалықығы ішенді. Асаслық қиыншылық шу едеке, игілік үрішкі башлыған болып, әмді оны тоқтытып қойышқы болмайды. Үріш-түріш жәрияныда бүтін игілікіне қайты рәткі селіш керек еді. О қайтып келген күні кәште өзінің ойлығаларыны ғожыдарғы сөзлеп бәген еді. Ғожыдар оның мұш кемгіче біз толымы беймәне пайдысыз ішланы қылып кептіміз деген кепіге құшаллық білен қошылып, мен бұ кепіне сізге көп қетім деген, лекен сіз аңлымыдыңыз деді. Левиннің диққанчылықның әмі түріне диққаллаға ортақ беріш пікіріні аңлап, ғожыдарының ройы түшіп кетті. О пікірге қарта еніқ ішпады білдірмей, әт ешіп қалған қар бұғдай бағларыны тошып болып, ерні оғдыру әтмісі болмайды қалықыны деді. Левин оныңғы қарап, азыр о планым тоғырлық сөздішінің вақт әмәс оқшайды деп ойлап қалды. Левин өзінің ерләні деққаллағы ижарығы берішіні ойлығалықы әкіде деққаллағы білән сөзләшкенді ма оқшашлы қиыншылық үйолықты. Ола шу күннің етіз ішілер білән алдыраш болғашқа, оның еңі планының өзлерге қанчылік пайды зейнінің барлықыны ойлашқа вақты йоқ еді. Қалысы адды малчы Иван Левиннің мал қорусының пайдысығы шерек болыш тоғырсыдегі тәкліпіні аңлап, оныңғы толық қошылды. Лекен Левин бұ ішінің кәлгісідегі пайдысыны қайты-қайты түшендіргенде, Иванның чырайыда әнсізлік вә әпсілініш пайда болып, аңла верішке рәвиті қалмай, өзінің кечіктүрішке болмайдыған ішлеріні қылышқы башылды. Тұрып, иғылдың арғы санжып, чөп ачқатты, тұрып су алғылы маңатты, тұрып иғылдегі қығыны дөвләйтті. Ені бір қиыншылып деққалланың, хожайынның бізіні талан тараж қылыштымы башқы мәқсәтлері болышы мүмкен, деп ойлап, өзіге ішен мәслік еді. Ола Левинне өзлерге әр қан сөзіген білен мү, әқиқи мәқстіні бізге әйтмайды деп ішін әтті. Ола өзлерімі нұрғын чырайлық кепләні қылғыны білен, әқиқи мәқсәтлеріні Левиндің үшіратты. Оныдың башқа, әмі немедің ағырныдыған еліқ помішчік тоғыр дептікен. Деққалла әр қандақ бір ішта тоқтам түзісі, әң мұхим вә әң тәвіренмейдігіні, әр қандақ бір еңічі терікчілік ұсулыны, еңі саймаллағыны ішілдішіні қалымайдыкен. Әм ұланы оныңғы мәжбұрлашқымы болмайдыкен. Еңічі терікчілік қылышының бұрын қысыдың яқшы ішкәлдікіні, еңічі соқы білән ер оғдырса, тез әм әпчіл болыдығалықыны етрап қылып тұрып мұ, Яны бой вәмәй, әр қыл баханыләні көрістіп, ішілдішіні рәт қылыдыкен. Левин бұ қытым ұланың бұ мейжәзіні обдалы түшініп қалды. Лекен бұндақ кете вәрсе, терікчілік сәвиясы текімі төвәлләп кетәтті. Өзігі пайдысы барлықы еніқ көрініп тұрған бұ өзгәртіш ұсулларыны қолланмаслыққа оның көңілі ұнымайтты. Ақыр о, ашу қиыншылықлағы қармай, көз келгенде өзінің планы бойынша іш қылып, мәқсітіге жеткен мі болды. Еш болмағанда өзі шұнда қылалыдым деп ойлаған болды. Левин дәсләпті бүтін игілікіні еңічі шәртлі бойынша диққаллаға, ялламы диққаллаға ижарға беріп әтті. Әмма ұзақ өтмейла бұнда қылып мәқсітке жеткілі болмайды қалықыны ойлап, бүтін игілікіні мал қорусы, бағ, көктатчылық, отлақ, етізліклағы бөліп, айрым-айрым башқұрмақшы болды. Левиннің ойыча, қалысы адды малчы Иван оның планыны башқыладын яқшырақ түшенген еді. Шуңа о өзінің айлысыны асас қылып,
bir koperasiya qurup, mal korosunu kötürüp aldı. Yiraq bir yerdeki taşlanıp kalgınıga 8 yıl bolgan tiyerliği yer, akıllık yağatçı Rezonov'nun yardımı bilen yeni hemkarlık şartları boyunca 6 dikkanın tiyerişiği berildi. Şorayif isimlik yeni bir dikkan şu yerle bilen köktatlıklarının hemisini kötürüp aldı. Kalgan yerle yeni şu konu usul boyunca tiyerildiğine kaldı. Ama yeniçi başkuruş boyunca berpa kılıngan bu üç grupa Levin'nin gayretini tekimi aşırdı. Lekin mal korosunun ahvali tazı yakşılınıp gitelmedi. İvan eğilini sık tutuşka ve yeni serik may çıkırışka katlı karşı bulup, mal soğuk caydı tursa yemni az yaydı. Ham kaymak serik maydın yakşı deptir valdi. Yeni teki burun kuku okşaş şak talep kıldı. Özünün kötürü valgan işidin alıdığan paydısını şak dep karmıdı. Paydının yerimidin kırıdığan kırımge kılç kızıkmıdı. Rezonov'nun koperasiyası ülgürelmi doğ digen bağını bilen, ziraat terlidığan yerine işkiketim ağdırış toğırsıdı deyişken şartını orındı mıdı. Neticede, bu koperasiyanın dikkalları terikçilikni yeni şartla boyunca orundayımız dep vədileşken bolsa mı? O yerlerini özdirge təallıq umumi yer dep oylamay, ortakçılıkı berilgen yer dep bilip gelip, Rezonov bilen billi berip Levin'a bizdin bu yerlerinin icarısını ile ağan bolsanız, şu çağda sizden mi kulukunuz tinjetti, biz mi erkinrek bolattık deyişti. Onundan başka ula her kıl bahanelerini tepip, toktamdı deyişken eğillani, lapaslani yasımay, kışkış sörep geldi. Şorayif özü kötürüp alğan köktatlıklarını dekkallağı bölüp icargı berip etmekçiydi. Lekin toktamdaki şartlarını hata düşünüp elip, onda kılmadı. Qarğanda ətəy hata düşünüp alğan dekmi körünetti. Onundan başqa Levin dekkalla bilen sözleşip bu işinin paydısını düşündürgende ulanın onun gəplirge kulaq salmayı vatqallıqını. O nemili desun biz senin kapkınınğı düşmeyimiz digendek ipadıda bolu vatqallıqını pat-pat sezip kalatdi. Bunu o dekkallanın içideki en akıllıq Rezonov bilen sözleşkende tekimi

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді мен тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің махаббатым. Шындық, мен өзімді сіздің айырып тұрып тәсәуір қыла алмаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңдан кейін өзімгеме, сізгеме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чексіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңдан кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтішіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsiyə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələyə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər şikisi ki bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə o çıqqılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemezmem.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız. Таң сәһәр. Кояш көтерілген яңа бір күнде, яңа бір хаятлық бізге құшақ ашты. Яңачы үміт, яңачы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндегі актив энергияның мәнбәсі Мәркәзі Халық радиостанциясының Таң садасы программасы.